0: Rusia a declarat că una dintre navele sale de război a tras focuri de avertisment asupra unui iaht sub pavilion britanic în canalul Mânecii. După aceea, acesta s-ar fi apropiat într-un mod considerat periculos, relatează Euronews. Declarația Moscovei vine după ce Ministerul Britanic al Apărării a anunțat că investighează informațiile privind un incident în canalul Mânecii. Incidentul ar fi avut loc la aproximativ 37 de kilometri de insula White, chiar în afara apelor teritoriale britanice. Nu au fost raportate răniți sau nu au fost raportați răniți nici pagube la bordul iahtului, care și-a continuat călătoria după ce a fost verificat de un vas trimis de o navă britanică. Parlamentul European va adopta mâine o rezoluție care are ca scop consolidarea flancului estic prin sprijinirea producției europene de drone și suplimentarea capacităților de apărare aeriană din România, printre altele. Inițiatorul dezbaterii, europarlamentarul Victor Negrescu, a criticat autoritățile române înaintea dezbaterii din plen. Decidenții de la București au uitat ce le întâmplate, a spus el.
1: Am intervenit la începutul acestei sesiuni plenare pentru a cere o rezoluție cât se poate de clară în ceea ce înseamnă măsurile pe care va lua Uniunea Europeană. A venit cu această propunere tocmai pentru că este important ca toate grupurile politice pro-europene să fie aliniate și să avem o poziție fermă. Pe de o parte să condamnăm aceste incidente și aceste interferențe cauzate în mod special de Federația Rusă. De cealaltă parte, să investim mai mult în zona de protecție, inclusiv prin transferarea unor capabilități militare pe zona flancului estic. Cred că este important de asemenea să flexibilizăm mecanismele europene, să putem finanța din bani europeni eventualele reparații, dar și infrastructura critică. Și aici trage un semnal de alarmă către decidenții de la București, care par să fie uitat cele întâmplate. Nu mai vorbesc pe acest subiect, nu mai vorbesc despre măsurile luate sau acțiunile pe care le întreprinde în așa fel încât zona de est a României, în mod special, să fie protejată. Cred că este important tocmai să nu se mai întâmple ceea ce s-a întâmplat și un element important este ca România să fie mult mai fermă în a solicita crearea hub-ului european de securitate maritimă la Marea Neagră.
0: L-am ascultat pe europarlamentarul Victor Negrescu. Consiliul Superior al Magistraturii anunță că a transmis Comisiei Europene hotărârea secției pentru judecători, prin care s-a constatat încălcarea independenței judecătorilor. Aceștia au susținut că sistemul judiciar a fost supus unor manifestări explicite de ostilitate din partea unor exponenței factorului politic. CSM a redactat o decizie de 76 de pagini în care acuză redacții, organizații, persoane și politicieni. Decizia generă numeroase critici în mediul public, atât de la cei vizați, cât și de la politicieni și reprezentanții ai societății civile. Mirela Dădăcuș are detalii.
2: În scrisoarea care însoțește decizia care a generat numeroase critici în România, CSM afirmă că hotărârea demonstrează modul în care statul de drept din România a fost pus sub semnul întrebării în ultimul an printr-o campanie susținută care urmărește degradarea acestuia prin presiuni exercitate simultan asupra puterii judecătorești pe mai multe planuri. Fiecare afirmație factuală relevantă este însoțită de un hiperlink direct către declarația publică, documentul oficial, hotărârea judecătorească, comunicarea instituțională, materialul de presă sau sursa statistică originală pe care se întemeiază, se arată în scrisoarea CSM. Potrivit documentului transmis Comisiei Europene, campania de discreditare s-a concentrat inițial asupra unor pretinse privilegii financiare și a fost ulterior extinsă pentru a include acuzații de corupție sistemică generalizată și abuz, delegitimarea publică, atacuri împotriva unor judecători și conducători de instituții, încercări de modificare a guvernanței, a structurilor reprezentative și a conducerii puterii judecătorești. Analizate separat, măsurile individuale și campaniile mediatice au depășit adesea linia roșie a loialității constituționale și au mers dincolo de dezbaterea politică obișnuită, politica bugetară sau reforma instituțională. Analizate împreună, în succesiunea, intensitatea și direcția lor comună, acestea relevă un risc sistemic, susțin magistrații, care adaugă, subliniem că prezenta scrisoare este formulată în apărarea dreptului cetățenilor de a beneficia de instanțe independente în cadrul sistemului de drept al Uniunii Europene.
0: Am ascultat-o pe Mirela Dădăcuș și iată acum datele meteo. Sunt 22 de grade în capitală, maxima ajunge la 28, avem 19 grade la Timișoara, 21 la Craiova, 18 la Cluj-Napoca, sunt 22 la Iași și Chișinău, potrivit site-ului ANM, și 20 la Sibiu.
3: Nisip, pietre la rinichi, URACTIV LITO contribuie la împiedicarea formării pietrelor renale și la eliminarea nisipului. Acesta este un supliment al

0: alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
1: Marcel, vine mama!
0: Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, Rinxil HA cu xilometazolina, acid hialuronic și apă de mare ține sub control simptomele de rinită alergică. Acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Rinxil HA. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
2: Despre amenajarea băii vorbești cu noi! Vino acum la Romstal și descoperă oferta noastră de produse eco pentru amenajarea băii. Află cum poți reduce consumul de energie, apă și emisiile de dioxid de carbon. Îți oferim soluția completă, produse de calitate și cu impact redus asupra mediului, consultanță și instalatori parteneri pentru montaj. Te așteptăm în magazine și pe www.romstal.ro.
3: Când ești plin de vitalitate, e semn că ai grijă de ficatul tău. Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină care contribuie la detoxifierea și regenerarea sa. Îl susține și protejează. Ficat Fortificat cu Fortificat Forte. Acesta este un supliment alimentar. Conține fosfolipide esențiale. Nu depășiți doza zilnică recomandată. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
4: La RFI România citim și dezbatem împreună opere literare fundamentale. Ascultați Club de Carte, o emisiune despre cărți, despre impactul lor și mesajele cu care rămânem. Un dialog propus de Roxana Brânișteanu și Constantin Șolga în fiecare joi după jurnalul de la ora 1.
5: Diaree? Descoperă Hidrasmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
6: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
7: Magda Prelipceanu.
8: Bună dimineața, bine v-am regăsit în matinalul RFI, suntem la 9 și 10 minute, este miercuri 17 iunie, ziua în care așteptăm să vedem cum arată cabinetul creionat de premierul desemnat Adrian Veștea. El a anunțat că va depune lista miniștrilor la Parlament și, mai mult decât atât, chiar și programul de guvernare. Premierul desemnat se arată încrezător că ar putea avea loc votul de investire chiar săptămâna aceasta. De unde va strânge cele 233 de voturi necesare este întrebarea, pentru că liderii UDMR au decis să nu intre la guvernare, PNL și USR au anunțat că nu votează guvernul Veștea, nici măcar AUR, pe care Veștea se declară deschis să-l accepte, nu dorește să susțină acest cabinet. Așadar, ce urmează? Vom obține întrebări de la invitatul dimineții. Este vorba despre președintele USR, Dominic Fritz. El vine în studioul nostru de la 9:15. Vom fi live și pe Facebook. Iar dacă aveți întrebări, numărul nostru de WhatsApp vă stă la dispoziție: 0724-322-433. Până la 9:15 însă, Constantin Rudnitski ne vorbește despre industria uitată.
7: Economia reală, rubrică prezentată de Constantin Rudnitski.
9: Rar poți găsi astăzi în mass media românească știri sau analize legate de industria textilă sau cea de încălțăminte. Aproape că am și uitat că industria ușoară, așa cum era denumită cu decenii în urmă, mai există în România. În anii 90, industria textilă și cea de încălțăminte erau importante pentru economia românească. Sectorul local era bine dezvoltat, cu fabrici mari și răspândite în multe locuri din țară. Era o moștenire a economiei socialiste care programatic distribuise industria ușoară, îmbrăcăminte și încălțăminte, alături de cea grea, siderurgie și metalurgie, nu din rațiuni pur lexicale, ci din motive de echilibru de gen. Marile combinate s-au spart în fabricuțe mai mici sau chiar în ateliere, care au continuat să facă la fel ca în economia socialistă, adică să lucreze în lon pentru marile companii internaționale. Toate condițiile economice românești favorizau acest tip de prelucrare, lipsită de multă valoare adăugată. Numai că timpul a trecut și economia s-a schimbat. Salariile medii au crescut, tarifele energiei electrice și gazului natural au urcat, iar eficiența industriei a scăzut simțitor. Ca atare, comenzile în lon au scăzut și ele și marile companii s-au mutat spre est, mai întâi în Republica Moldova, apoi în Asia. În 20 de ani, industria textilă aproape că a dispărut din atenția publicului, chiar dacă sub radar a continuat să funcționeze într-o variantă mult restrânsă față de anii 90, cu o serie de companii care au reușit să reziste în noua economie. A părut surprinzător să citim într-o analiză a publicației Ziarul Financiar că România mai are 25 de fabrici textile în top 500 exportatori anul trecut. Cifra este destul de mare pentru o industrie care aproape că s-a uitat că mai există. De asemenea, analiza respectivă arată că piața de haine și pantofi din import este în valoare de 7,3 miliarde de euro, în timp ce exporturile au ajuns la 4,7 miliarde de euro. Industria textilelor și a pielăriei, arată Profit.ro, sunt pe locul 2 în materie de exporturi în România, după industria auto, ceea ce nu este puțin lucru. Este adevărat că sectoarele textile încălțăminte produc în România pe principiul lonului, adică importă mult și exportă mărfuri cu valoare adăugată redusă. De fapt, câștigurile sunt relativ scăzute pentru că operațiunile prestate de companiile românești sunt limitate la cusut sau la asamblare, fără a vorbi de marketing sau cercetare de piață. Unele lucruri însă nu s-au schimbat. De exemplu, industria textilă și cea de încălțăminte au rămas la fel ca întotdeauna ramuri cu salarii reduse. În statistica referitoare la luna aprilie, salariile din industria ușoară sunt ca de obicei în partea de jos a clasamentului. Mai concret, toate sectoarele industriale din domeniul textil, încălțăminte, prelucrarea materiilor prime pentru aceste industrii, au salarii brute cuprinse între 5.500 și 7.000 de lei lunar. Doar angajații din sectorul Horeca și cei din pescuit și acvacultură au venituri salariale mai mici decât lucrătorii din industria ușoară, ceea ce arată încă o dată că, în esență, industria textilă nu a reușit să facă un salt calitativ. A rămas tot lonul, a rămas dependența de comenzile marilor companii cu tradiție, fără să se poată face pasul către o industrie creativă care să proiecteze și să execute produse proprii și branduri naționale. În lipsa unor mărci consolidate de producătorii locali, aceștia se mulțumesc să lucreze pentru companii internaționale și totodată se limitează la o activitate cu o valoare adăugată scăzută. Este ceea ce poate oferi o industrie de care am uitat aproape cu toții.
7: Economia reală, rubrică prezentată de Constantin Rudnitsky.
1: Nouă și 15 minute, invitatul dimineții la RFI este președintele USR Dominic Friț. Vorbim despre formarea guvernului Adrian Veștea. Dacă aveți întrebări pentru invitat, ne puteți scrie pe WhatsApp la numărul 0724-322-433. Suntem live pe Facebook în acest moment. Bună dimineața, domnule Friț, mulțumesc că sunteți în studio.
10: Bună dimineața!
1: Premierul desemnat Adrian Veștea spune la România TV că va prezenta astăzi lista de miniștri și programul de guvernare. El precizează că va fi un guvern format din PSD, oameni din PNL și independenți. Ce vă doriți să se întâmple acum?
10: Da, trebuie să râd când aud cuvântul de independenți. Oamenii ăștia sunt multe lucruri, dar independenți cu siguranță nu, ci sunt tot felul de dependențe acolo. Dar asta este, trăim acum o poveste în care se aruncă tot felul de cuvinte care înseamnă aproape opusul. Ni se vorbește despre responsabilitate când, de fapt, ce se propune este un act irresponsabil. Se vorbește despre, nu știu, cât de neconflictual este domnul Veștea în timp ce intră în conflict cu trei sferturi din propriul partid. Deci, na, despre independenții ne-am lămurit. Da, trebuie să vedem acum ce se întâmplă. Ce este clar este că acest guvern ar fi, nu știu, un guvern de pe temu, dar care ne-ar costa foarte scump, pentru că toți acești independenți care acum sunt independenți în ghilimele, care sunt adunați, toți acești orfani care au fost aleși pe listele SOS, POT, acum și-au dat nume noi, din ce în ce mai creative, Pace și Uniți și nu știu ce, Lumină.
1: România întâi, da.
10: Da, da, deci e mare festival de rebranding, să zicem. Toți acești oameni au așteptări, au rude care au nevoie de contracte, de angajări, de aia zic că o să fie un guvern scump și nefuncțional și tocmai de aceea e de sperat că nu va reuși să strângă o majoritate, dar nici nu pot să exclud că pentru că cum să spun, se pare că nu mai există niciun fel de minimă așteptare de coerență, de integritate, orice vot e bun pentru Veștea și vedem ce adunătură reușește să strângă.
1: Domnul Mohamad Murad de la AUR a spus deja că va vota acest cabinet, deși la nivel oficial AUR spune la nivel de conducere că nu va susține acest guvern. Ce așteptați aici?
10: Bine, acum AUR, iarăși, așteptați coerență de la AUR, așteptați în vreun fel sinceritate de la AUR. Ei joacă acest joc de mai mulți ani, au jucat-o în Parlament, uitați, ne vând o poveste anti-PSD și au votat moțiunea că PSD și de atunci de fapt există în Parlament o majoritate PSD-AUR. S-au votat lege împreună în birourile permanente, adică care cei grupul care controlează agenda Parlamentului, ei votează împreună, au tot felul de dealuri. Deci nu mă aștept la coerență și declarația lui Murad, care e în contradicție cu alte lucruri declarate de alți oameni din AUR, face parte din acest joc de fum și lumini pentru care AUR este cunoscut și doar sper ca lumea să vadă că acolo nu e niciun fel de substanță sau coerență.
1: PSD spune, domnule Friț, că ei nu au nicio înțelegere cu AUR în Parlament și că sunt doar voturi de conjunctură și spun că și dumneavoastră, cei de la USR și PNL, ați avut momente în care ați votat la fel ca AUR.
10: Da, noi nu am inițiat o moțiune comună. Atenție, nu e ca și cum s-au întâlnit întâmplător într-o zi niște voturi în Parlament, ci ăștia au stat jos împreună, au scris un text împreună, au strâns semnături împreună și...
1: Au ieșit în fața presei împreună,
10: exact, foarte bine, au anunțat împreună, au votat împreună, au dat jos un guvern împreună și acum vin în piață și cer responsabilitate. E ca și PSD, efectiv, dându-ne lecții despre responsabilitate, e ca și ăla care îți fură portofelul și după aia vine la tine și spune, dar domnule, nu umblați singur pe stradă, haideți să vă însoțesc un pic ca să nu vă fure nimeni. Deci, e complet absurd și ar fi amuzant, ar fi material bun pentru un show de comedie dacă asta n-ar fi realitatea pe care trebuie să o trăiască românii și asta n-ar fi, cum să spun, cu un impact foarte concret, foarte real asupra veniturilor românilor, calității vieții românilor, pentru că vom simți aceste lucruri în inflație, în încredere scăzută pe piețele financiare, care iarăși o să crească dobânzile. Toată lumea care are un credit știe foarte bine despre ce vorbesc, leul se depreciază. Deci toate aceste lucruri ar fi, cum să spun, bun pentru comedie, dar e o tragedie pentru România.
1: Ce faceți dacă totuși guvernul Veștea trece de Parlament?
10: Dacă trece, atunci evident că vom face o opoziție feroce, clară, integră și vom demasca această încercare de a ne vinde o majoritate falsă, născută din trădare, ca o soluție pentru România și vom insista în continuare că există soluții pentru această țară, așa cum au dovedit miniștrii USR, putem să facem lucruri. Eu nu sunt de acord cumva să ajungem tot să spunem gata, nu se mai poate face nimic, nu se mai poate, țara asta nu are viitor. Dimpotrivă, am arătat că chiar și într-o coaliție cu foarte, foarte multe limite și constrângeri poți să faci lucruri bune și asta vom dovedi și din opoziție.
1: Vă întreabă un ascultător, domnule Friț Bogdan, care este obiectivul politic măsurabil, cuantificabil, pe care USR îl poate livra în următoarele 90 de zile din opoziție? Cum îi răspundeți?
10: Bineînțeles, în opoziție întotdeauna ai în primul rând vocea ta, poți să strângi majorități în populație împotriva unor măsuri și ai și votul tău în Parlament care, bineînțeles, este într-o minoritate, dar totuși eu nu mă aștept să existe o majoritate stabilă pentru acest guvern și cu cât mai mult vom vorbi despre soluțiile false ce ni se vor prezenta, cu atât mai mult există șanse să se spargă această majoritate și să nu treacă anumite legi, cum au reușit să treacă, nu știu, de exemplu, legea anti-ONG-uri, care e o lege copiată din Rusia. Noi vom vorbi despre aceste lucruri și vom încerca să oprim cât de multe porcării posibile și, în al doilea rând, bineînțeles că vom veni constant, așa cum am făcut-o la guvernare, cu soluții reale, cu inițiative de legi care îmbunătățesc viața românilor.
1: Bun, asta dacă guvernul va trece și USR va intra în opoziție. Dar ce faceți dacă guvernul Veștea pică la vot în Parlament? Care e pasul următor din perspectiva USR? Sau USR și PNL?
10: Dacă pică la vot, cu siguranță vom veni cu mai multe propuneri, cum totuși putem să avem o guvernare cât de cât coerentă. Eu cred că USR trebuie să rămână la guvernare. Nu a fost ușor în ultimele luni, dar ne-am bătut și cred că unele lupte le-am câștigat. Dacă mă gândesc la reformele pe care Diana Buzoianu a reușit să le facă, la succesul SAFE, contracte de miliarde care se vor traduce în locuri de muncă în industria de apărare, ce Radu Miruța a reușit, Irineu Darău, Oana Țoiu. Deci, cred că trebuie să facem tot posibilul să putem guverna pentru a impacta pozitiv viața românilor și în acest moment nu cred că o guvernare coerentă, să zicem, este posibilă într-o formă majoritară. Adică nu există o majoritate clară în Parlament și de aceea cred că trebuie să ne obișnuim la ideea unui guvern minoritar și USR, PNL, UDMR, cu siguranță vor sta la dispoziție pentru un astfel de guvern.
1: Da, numai că un astfel de guvern minoritar ar fi, și știți bine treaba asta, ar fi permanent la mâna Parlamentului, adică de fapt tot a PSD și a AUR. Va trebui să livrați niște reforme, aveți de închis niște capitole din PNRR, aveți niște deadline-uri foarte scurte acum. Nu veți putea face asta dacă veți fi într-un guvern minoritar. PSD și AUR tocmai de asta au demis guvernul Bolojan, pentru că s-au opus anumitor reforme.
10: Da,
1: și atunci?
10: Bineînțeles că orice fel de guvern minoritar merge doar cu un soi de înțelegere de bază că un partid care este în opoziție, în cazul ăsta PSD, pentru o anumită perioadă de timp tolerează acest guvern în anumite limite, de exemplu, nu știu, să ne angajăm că acolo unde se dau bani la primării, nu vom face diferență între culoarea politică, adică lucruri care până la urmă sunt normale. Dar da, aveți perfecte dreptate, un guvern minoritar nu este ce nevoie ar avea România acum, tocmai de aceea nu a fost ideea mea să fac o moțiune de cenzură și dacă am face acum campanie pentru alegeri, nu aș veni aici în fața dumneavoastră și i-aș spune haideți să facem un guvern minoritar, ci aș spune votați vă rog USR ca să avem un scor cât de mare posibil să putem forma o majoritate în Parlament. Dar asta sunt cărțile care acum sunt pe masă și din aceste cărți încercăm să contribuim pentru o soluție, că acum nu putem să mergem acasă și să spunem gata, e rău și ne ascundem sub pat.
1: Un guvern minoritar cu premier de la?
10: Cred că numele premierului nu este relevant pentru întrebarea majorității, nici măcar nu e foarte relevant pentru întrebarea obiectivelor pentru care s-ar angaja un astfel de guvern minoritar. Cred că, bine, întotdeauna în politică mult este despre personalizare aproape metaforică, pentru că de mai puține ori este despre real, despre o persoană anume, tot acest conflict nu a fost despre persoana lui Bolojan. PSD nu a dat...
1: PSD așa spune.
10: Păi, bineînțeles, pentru că n-au vrut să spună că, de fapt, miza sunt banii, nu caracterul lui Bolojan sau, nu știu, felul în care vorbește sau acționează. Nu sunt conflicte personale în politică, ci sunt conflicte despre accesul la resurse. Iar PSD, într-o bună parte în guvernul care a fost dat jos, a pierdut controlul și accesul la resursele statului, tocmai pentru că am început să tăiem din privilegii, să, nu știu, întrerupem tot felul de cumetrii, mai ales în ministerele USR, și asta nu le-a plăcut. Și revenind la întrebarea dumneavoastră, de aceea cred că despre numele premierului putem să discutăm, inclusiv cu președintele, noi între partide, ca să anticipez întrebarea dumneavoastră, eu personal nu cred că domnul Bolojan se cramponează el în această funcție, nu este despre el și e defăimător să spună acum oamenii că ar fi vorbă despre orgolii sau altceva. Asta e un alt cuvânt care e pervertit în aceste zile. Când ai principii și când ești consecvent, dintr-o dată ți se spune că ai orgolii. Deci, încă o dată, dacă găsim o formulă minoritară, vom găsi și un premier.
1: Dar asta ar însemna să aveți un acord prealabil, cum spuneați mai devreme, cu cei de la PSD cel puțin, dacă nu și cu cei de la AUR. Adică să aveți o înțelegere, cum ne-a spus acum câteva minute. Asta înseamnă să negociați din nou cu PSD. Același PSD în care spuneți de câteva săptămâni bune că nu mai aveți încredere. De ce ați avea într-un asemenea scenariu?
10: Nu aș avea încredere, dar asta nu înseamnă că nu caut până în ultimul moment variante prin care România poate fi guvernată de o echipă de bună credință și o echipă care poate livra. Și nu de o echipă care vrea din nou să pretindă că trăim într-o democrație în timp ce cumva pompează banii publici în buzunare personale. Dar, na, deocamdată este doar o ipoteză și tocmai de aceea eu nu avansez acum această ipoteză. Trebuie să pice acest guvern veștea ca să putem vorbi despre varianta asta. E necesar ca și PSD să vadă că visul lor de a avea acces la resurse fără să deconteze, visul lor de a avea puterea în acest stat fără să pot fi trași la răspundere, acest vis nu este realizabil. Cel puțin nu dacă stăm pe picioare. Și tocmai de aceea e important acum să vedem ce se întâmplă în Parlament.
1: G4 Media scrie, citând surse politice, că ați avea un plan comun, dumneavoastră, domnule Friț, cu domnii Bolojan și Kelemen, să-i cereți lui Nicușor Dan fie să-i dea mandatul de premier lui Sorin Grindeanu, fie guvern minoritar PNL-USR-UDMR cu Alexandru Nazare, Mircea Brudean sau Dan Motreanu premier.
10: Da,
1: e un scenariu de lucru?
10: Ca idee principală și așa un sfat pentru toți cei care se întreabă dacă o știre care apare pe surse este reală sau nu. De obicei, când apar nume acolo, nu este real, pentru că de obicei mai degrabă vorbă despre o promovare sau nu, pentru că încă o dată, adevăratele, nu știu, variante, scenarii, planuri nu se fac cu cineva nume, că nu e vorba despre persoane. Și de aceea nici nu vreau să comentez prea mult. Eu v-am spus ce cred eu personal, ce este posibil. Cu siguranță ne consultăm între noi. Eu cu Ilie Bolojan sunt într-un contact permanent. Ieri, într-adevăr, am avut o întâlnire între ei și cu Kelemen Hunor și dar încă o dată întâi trebuie să avem claritate ce se întâmplă acum în Parlament. după aia putem veni cu alte idei. Uitați, toată lumea ne-a întrebat ce facem dacă nu are Tomac o majoritate și iată că toate planurile, toate scenariile, toate ipotezele au fost date peste cap.
1: Dacă veți ajunge în situația de a propune un guvern minoritar, veți avea de negociat și cu AUR sau cu aceste grupuscule din Parlament, tot felul de parlamentari care au plecat de la alte formațiuni extremiste?
10: Încă o dată, eu nu aș vrea acum să intrăm în tot felul de ipoteze. Ce pot să vă spun este că dacă un guvern minoritar funcționează, el funcționează doar pe baza unor înțelegeri clare, stabile, asumate, pe masă, nu facem înțelegeri în culise și nu facem deal-uri cu extremiștii. Tocmai asta a fost toată ideea.
1: Păi și dacă PSD-ul vă întoarce spatele, cineva totuși deci va trebui odată, să vă susțină.
10: Putem acum...
1: Sigur că oficial nu o să spuneți niciodată că
10: nu am un glob de cristal, și știu că jurnaliștii nu fac nimic altceva cu mai mare plăcere decât să intre în tot felul de scenarii, dar nu pot să acum să lansez tot felul de ipoteze. Cred că este important ca această propunere să pice în Parlament. Nu ar fi bine pentru România dacă am fi conduși de un premier care nici măcar în propriul partid nu a primit încredere, care ar fi ales ca premier trădându-și propriul partid, fără nici măcar să-și asume această trădare, ci încearcă să o împacheteze, că el e responsabil și neconflictual în timp ce își pune tot partidul în cap și jumătate din populație oricum. Deci asta e important acum să pice și după aia vedem. Noi, e important asta, noi USR în toată criza aceasta ne-am comportat într-un mod predictibil, consecvent, nu am avut tot felul de volte, nu ne-am sucit, am anunțat înainte de moțiune care va fi strategia noastră, care va fi linia noastră, direcția noastră, principiile noastre, am anunțat de înainte că nu vom face o majoritate cu PSD și e important că așa a rămas și așa va rămâne.
1: Ce joc face președintele Nicușor Dan?
10: Nu pot să vă răspund la această întrebare.
1: Ce ați înțeles din tot ce a făcut el până acum în această criză politică?
10: Cu siguranță el încearcă și el să găsească soluții în această, cum să spun, în acest blocaj și cu siguranță el pornește de la idee că cel mai important lucru este să nu ajungă AUR la guvernare. Asta a spus și public, pentru că el vede și cred că are dreptate că AUR este un pion al Rusiei și România nu trebuie să cadă pradă Rusiei. Asta e evident. Doar că ipoteza lui că pentru această luptă cu AUR trebuie cooptat PSD-ul este o ipoteză pe care nu o împărtășesc. Eu cred că cea mai bună cale de a combate extremismul este de a combate PSD-ismul, adică de a combate corupția, de a combate privilegiile în acest stat. Pentru că oamenii ne-au spus de mai multe ori în ultimele ture de alegeri, n-a mai intrat nici candidatul PSD, nici candidatul PNL, nici candidatul unic PSD-PNL, tocmai pentru că oamenii au spus gata, vrem altceva și cât timp nu suntem în stare să dovedim că într-adevăr această țară poate fi guvernată și fără ca PSD să fie peste tot la butoane, va fi greu să stopăm creșterea extremismului.
1: Ați spune că președintele Nicușor Dan a încălcat Constituția?
10: Nu vreau să fac astfel de evaluări juridice și mi se pare, sincer să fiu, și o discuție mai degrabă teoretic.
1: E o apreciere politică, de fapt.
10: Eu cred
1: sigur, cu nuanțe juridice, dar...
10: Eu cred că aprecierea pe care trebuie să o facem este dacă domnul Veștea ar fi un premier bun pentru România. Și dacă felul în care ar ajunge premier ar face bine democrației noastre. Și acolo spun foarte clar, răspunsul la aceste două întrebări este nu. Adică domnul Veștea nu are anvergura, integritatea, viziunea necesară pentru a conduce această țară.
1: Un alt ascultător, Iulian Toma, vă întreabă așa: de ce nu ați propus un guvern cu un alt premier, ori să propuneți unul minoritar pentru a satisface PSD-ul și ați așteptat atât timp în care s-a cam dărâmat PNL-ul cu 34-17? Cum îi răspundeți?
10: Nu sunt sigur dacă înțeleg pe deplin întrebarea. Noi am spus din start că nu facem încă o coaliție cu PSD și asta i-am spus și președintelui. Și acum cumva nu mergi la președinte cu nume de premier fără să ai o majoritate pentru acest premier. Și bineînțeles că asta i-am spus președintelui, că noi nu avem o majoritate în Parlament, tocmai pentru că nu ne permitem să mai, pentru țară, nu ne permitem să încurajăm PSD-ul cu majoritatea lor paralelă cu AUR, dar bineînțeles că varianta unui guvern minoritar a fost întotdeauna pe masă, adică eu am spus-o și public de la început, că asta ar fi o soluție bună, în condițiile date.
1: Da, revin un pic la Nicușor Dan. Impresia mea este că vă feriți să-l criticați pe un ton foarte dur pentru că veți avea nevoie de el. Ăsta e de fapt calculul?
10: Nu știu dacă e un calcul aici. Eu personal, în primul rând, am un oarecare respect pentru instituția președintelui. Cred că ține de o anumită cultură politică, că președintele nu este un oarecare jucător politic și de aceea cred că și forma criticii trebuie să fie adecvată.
1: Aveți un respect pentru instituția prezidențială, dar pentru omul pentru președintele Nicușor Dan?
10: Totuși, omul Nicușor Dan și el a fost susținut de noi, am mers printr-un proces extrem de dureros în partid ca să-l susținem, a câștigat președinția nu în ultimul rând pentru că USR a făcut acest pas de susținere și bineînțeles că am un respect și cumva o istorie lungă comună. Dar în această situație, și aici nu mă feresc să o spun, avem două analize diferite despre cum arată momentul politic și avem două perspective complet diferite despre cum ar trebui să ieșim din această situație și care este soluția pentru România.
1: A mai scăzut respectul dumneavoastră față de Nicușor Dan în ultimele
10: săptămâni? Nu vreau să fac acum o scară de evaluare și oricum critica directă și, cum să spun, fără niciun fel de ocolișuri, îi spun direct.
1: Da, dar spuneați că l-ați susținut, deci a ajuns președinte și cu ajutorul dumneavoastră. Vă întreb direct, v-a dezamăgit Nicușor Dan prin tot ce a făcut în ultimele 3-4 săptămâni?
10: Avem perspective diferite despre acest moment și sper că o să ajungem la un moment dat din nou la o perspectivă comună.
1: Mâine e o zi importantă pentru dumneavoastră, domnule Friț, așteptați verdictul în procesul cu ANI. Care e așteptarea dumneavoastră, de fapt?
10: Uitați, în primul rând, eu am dat în judecată ANI, adică e un detaliu foarte important, pentru că raportul ANI, care m-a găsit în conflict de interese, e o bătaie de joc. Efectiv, e vorba despre un puz care a fost făcut înainte să ajung primar și efectiv toată cronologia documentelor nu pușcă cu data în care am fost investit. Chiar documentul în sine pentru care mi se impute este din 14 octombrie 2020 și eu am ajuns primar în 30 octombrie 2020. Și de aceea, cum să spun, eu nu am nimic să-mi reproșez și bineînțeles că consider că trebuie să câștig acest proces. În același timp, na, văd și eu realitatea, am fost pus pe o listă neagră, acum două săptămâni am fost declarat dușman al justiției. Apropo, pentru CSM. De către CSM, apropo, pentru o luare de cuvânt, pentru o postare în care, din punctul meu de vedere, am apărat independența justiției, demnitatea justiției și tocmai am avertizat că justiția este amenințată, dar astea sunt detalii. În sensul acesta, în momentul în care există astfel de liste făcute de cel mai înalt for al judecătorilor, normal că îți pui întrebări despre cât de echitabil mai poate să fie un proces, dar eu aștept rezultatul, oricum mandatul pe care mi l-au încredințat timișorenii nu rămâne afectat și de aceea mă uit cu destul de mult calm la ziua de mâine.
1: Dacă înțeleg bine din ce spuneți, domnule Friț, dacă veți pierde acest proces cu ANI, ar fi mai degrabă din cauza faptului că CSM-ul v-a pus pe o listă neagră, deci ați fi un fel de victimă a sistemului judiciar sau a CSM-ului acum?
10: Puneți o altă întrebare ipotetică cu dacă, care începe cu dacă, nu cred că ar fi corect acum să mă antepronunț despre o posibilă decizie a judecătorilor, dar cu siguranță veți auzi de mine după această sentință.
1: Înțelegem din ce spuneți că veți rămâne în funcția de primar, indiferent de acest verdict.
10: Bineînțeles.
1: Dar un eventual proces pierdut, în general, nu e normal să aibă și consecințe? Sau în acest caz
10: păi o să
1: nu
10: aibă consecințe,
1: legal?
10: O să aibă consecințe dacă îl pierd, consecințe destul de grave, tocmai pentru că presupune și asta, de fapt, e partea, sau asta e miza pentru unii, pentru că ar presupune că după ce îmi termin mandatul de primar, să am o interdicție să ocup orice fel de funcție publică timp de 3 ani, adică să nu pot candida la niciun fel de alegeri în 2028, 2029, 2030, ceea ce e evident o sancțiune atât de disproporționată, atât de brutală, că o voi combate și cu alte mijloace.
1: Ce pârghii mai aveți juridice?
10: Păi, dacă pierd în România, va trebui să mă îndrept spre Curtea Europeană pentru Drepturile Omului.
1: O altă întrebare și ne apropiem de final, rămânem la acest subiect, într-un minut, vă rog, o întrebare de la Sebastian, care spune așa, se aglomerează știrile în care USR merge cu stângul în 2026, o știre este litigiul dumneavoastră cu ANI, alt caz e delapidarea fondurilor USR Sector 4, aceste evenimente îmi spun că principiile clamate din 2016 până în prezent sunt excepția și nu regula. Greșesc? Vă rog să răspundeți în 30 de secunde.
10: Răspunsul este da, această delapidare este o plângere penală pe care am făcut-o noi, pentru că ni s-au furat niște bani și am făcut o plângere penală. Acum doamna a fost trimisă în judecată, asta subliniază principiile USR și tocmai de aceea eu cred că USR a acționat corect în aceste zile, a arătat în ministerie că poate livra pentru români și de aceea cred că și mulți susținători ne susțin în continuare.
1: Încheiem aici. Mulțumesc mult pentru prezență.
10: Mulțumesc.
1: Invitatul nostru a fost președintele USR Dominic Friț. Eu sunt Cosmin Ruscior. Ne reauzim mâine dimineață la 9:15 cu un nou interviu. Până atunci, numai bine!
11: Pastila de sport. Mereu pe fază. Cu Tudor Furdui.
12: Darius Solaru și-a făcut bagajele și lasă în urmă 6 ani și jumătate în tricoul FCSB-ului. Capitanul fostei campioane a României este la un pas de a deveni jucătorul lui Royal Union Saint-Gilloz, după ce clubul belgian și FCSB au ajuns la un acord pentru transferul său. Suma vehiculată este de aproximativ 3 milioane de euro, iar mijlocașul român urmează să semneze un contract pe 4 sezoane. Pentru fotbalul românesc, mutarea reprezintă una dintre cele mai importante plecări ale verii. Olaru nu este doar un titular al Naționalei, ci și omul care a devenit simbolul celei mai de succes perioade recente a FCSB-ului. Venit de la Gaz Metan Media și în ianuarie 2020, el a crescut constant până la statutul de lider al vestiarului, contribuind decisiv la cucerirea titlurilor și la parcursurile europene ale echipei. În cei peste 6 ani petrecuți la București, a adunat peste 250 de meciuri, 63 de goluri și 45 de pase decisive. Transferul nu a fost unul simplu, dar Union a insistat pentru român. Proprietarul FCSB-ului, Gigi Becali, stabilise inițial o clauză de reziliere de 5 milioane de euro, însă a acceptat în cele din urmă oferta belginilor, considerând că a venit momentul ca jucătorul, care și-a făcut datoria la echipă, să facă pasul spre un campionat mai puternic. Negocierile au durat câteva săptămâni, iar Union Saint-Gilloise și-a mărit oferta până la nivelul cerut de Gigi Becali. Decizia de a alege clubul belgian nu a fost deloc dificilă pentru Olaru, care visează să joace în Liga Campionilor, la fel ca și colegul său de la Națională, Denis Man.
13: Dacă anul trecut l-am văzut pe colegul meu de la Națională, Man, și mi-am dorit foarte mult, așa mă uitam la el la meciuri și cumva îmi doream și eu, aveam un gând să joc în meciurile astea, meciuri de Champions League. Cea mai tare competiție.
12: Despărțirea de FCSB are și o încărcătură emoțională. Pentru suporterii roșialbaștri, Olaru era mai mult decât un capitan, era imaginea unei generații care a readus după perioada de secetă titlul în vitrina clubului. Plecarea sa marchează sfârșitul unui capitol important, dar și confirmarea faptului că fotbalistul ajuns la 28 de ani merită o provocare externă. Darius Olaru a spus că va rămâne mereu cu sufletul alături de fanii care i-au scandat numele timp de ani de zile.
13: Dacă stau să mă gândesc 6 ani jumate, nu știu, mi se pare incredibil. M-au maturizat, am trecut prin foarte multe momente și dificile și mai frumoase. Din păcate, aș fi vrut ca anul acesta să avem rezultate mult mai bune, dar pe final am reușit să salvăm cât de cât sezonul.
14: Când eram mic nu eram stelist, dar după toată această perioadă am devenit cel mai mare stelist. Sunt acum trup și suflet pentru culori, cum spun și aveam scris pe spate la tricou.
12: Pentru Olaru, alegerea nu pare întâmplătoare. Mijlocașul a explicat că știa de interesul belginilor de mai mult timp și că a fost atras de proiectul sportiv al clubului. Union Saint-Gilloise are o istorie de 128 de ani, a ajuns în sferturile Europa League în 2023, a luat titlul în 2025 și a jucat pentru prima dată în UEFA Champions League.
14: Sincer, mi s-au părut foarte profesioniști din start. Am vorbit cu agentul acum 2 luni, mi-a spus dacă poate vorbi pentru mine la acest club. Când am auzit, am spus clar da, pentru că știu că e o echipă bună, se bate an de an la campionat, ceea ce pentru mine a fost un aspect foarte important, să știu că vreau să câștig trofee, e foarte important pentru mine și ei sunt o echipă de acest gen.
12: În Belgia, pe Olaru l-așteaptă poate cel mai important examen al carierei, dacă va confirma și la Union Saint-Gilloise, nu doar că își va îndeplini visul de a juca la cel mai înalt nivel european, ci ar putea transforma acest transfer într-o rampă de lansare către unul din marile campionate ale continentului. Pentru moment însă, povestea este simplă. Capitanul pleacă, iar FCSB pierde unul dintre cei mai influenți jucători ai ultimului deceniu.
11: Pastila de sport, mereu pe fază, cu Tudor Furdui.
8: 10 fără 10 în matinalul RFI, mergem la Iași. Oraș care a fost distins oficial cu trofeul Mărul de Aur 2026, oferit de Federația Internațională a Jurnaliștilor și Scriitorilor de Turism. Considerat o emblemă a ospitalității, premiul pune din nou Iașul sub reflectoarele promovării internaționale. Însă, dincolo de fastul diplomelor și al momentelor festive de la primărie, Mărul de Aur chiar este un cec în alb oferit orașului. Valoarea lui reală nu stă în trofeul din vitrină, ci în capacitatea de a transforma această vizibilitate în turiști reali și strategii care să facă din capitala Moldovei o destinație de top pe termen lung. Violeta Cincu vine cu amănunte.
15: Înființat în 1970, Mărul de Aur este un trofeu simbolic acordat de jurnaliști independenți de turism din întreaga lume. Recompensează destinațiile care au făcut eforturi pentru conservarea patrimoniului istoric, dezvoltarea culturală și creșterea atractivității turistice. Distinția acordată municipiului Iași se arată în motivație, vine ca o recunoaștere a transformării orașului din ultimii ani. Restaurarea monumentelor istorice, revitalizarea axei culturale. Iașul nu este singur pe această hartă. România este o destinație apreciată de Federația Internațională a Jurnaliștilor și Scriitorilor de Turism. Trofeul a fost acordat Bucovina, Delta Dunării, Oradea sau mărginimea Sibiului. Mărul de Aur vine însă cu multe provocări. Primarul municipiului, Mihai Chirica.
16: Am și ceva nemulțumiri în sensul că va trebui să abordăm turismul ca pe o afacere serioasă și nu ca pe o oportunitate de a ne îmbogăți peste noapte și mă refer aici la cei care fac Horeca. Să găsim modalități prin care program muzeelor în special și altor instituții de cultură care pot fi vizitate să se flexibilizeze în special pe programul turistic și sigur să căutăm oportunități de promovare tot mai des, pentru că această promovare aduce creșterea economicului nu numai din perspectiva turismului, ci din perspectiva oricărui investitor. Iașul a reușit în 10 ani de zile să atragă atenția din punct de vedere economic și din punctul meu de vedere de data aceasta, turismul este o parte a economiei care contează.
15: Datele statistice ce arată? Există o creștere a numărului de turiști?
16: Datele statistice arată creșterea numărului de turiști. În condițiile în care unitățile de cazare n-au crescut într-un mod exploziv, și mă refer la cele reglementate, au crescut într-un mod exploziv numărul de apartamente care sunt închiriate, numai zona centrală are peste 1000 de apartamente care funcționează în momentul de față ca și apartamente de închiriat în regim turistic. Și sigur își așteaptă și investitorii în hoteluri și restaurante care să vină să completeze această deficiență. Eu cred că suntem pe trendul cel bun, suntem oarecum și pe granița răsăriteană a Europei Unite și acest lucru atrage atenția și mai mult decât atât trebuie să ne păstrăm și un statut, pentru că Iașul este poarta de intrare a Republicii Moldova în Europa și contează foarte mult cu neprezentări pentru a le da încredere moldovenilor privind traseul lor european.
15: Șeful municipalității Ieșene continuă să-și spună nemulțumirile.
16: Păi v-aș da câteva exemple, probabil și dumneavoastră le-ați resimțit la fel ca mine, pentru că unele prețuri la, să spunem, niște produse comune, poftim o cafea, o apă, o bere, un suc, sunt la fel ca și în marile capitale europene, acolo unde salariul mediu este cel puțin dublu față de salariul din Iași și din România în general. Lucrul acesta nu face decât să descurajeze consumul. Cred că și politica de fiscalitate a statului trebuie să fie mai bine adaptată pe economia turismului și cred că mai multă atenție asupra felului în care facem turism va fi benefică pentru toată populația, va crește și cererea pentru închiriere și pentru consum în același timp, deci trebuie să facem cu adevărat o politică echilibrată.
15: Mihai Chirica, pentru cei din vestul țării să ajungă la Iași o aventură. Și cu trenul sau cu mașina, drumul este lung și odată intrați în Moldova, infrastructura dă și ea bătăi de cap suplimentare. Curse aeriene către Sibiu, Timișoara sau Cluj nu sunt. Expertul în turism, Florin Bârhălescu, explică.
17: Iașul este pregătit pentru un asalt turistic. Este pe locul 3 sau 4 din România la volumul de turiști deja, dar noi suntem mai mult pe zona de turism de business decât pe zona de turism de vacanță. Acum, cu autostrada care se apropie de Iași și cu numărul de zboruri ceva mai crescute, a crescut și numărul de turiști care vin pentru Iași ca destinație turistică și nu ca destinație de business.
15: Avem o infrastructură turistică reală?
17: Am mai avea nevoie de câteva hoteluri, pentru că în momentul de față, de exemplu, ne lipsește un hotel de 5 stele în centru. Nu avem decât unul mare, ar mai trebui cel puțin unul sau două, adică vedem ca raport că în zona apart hotelurilor sunt destul de multe locuri de cazare și nu în zona hotelieră. Aici sunt câteva discuții pe care le putem avea vis-a-vis de infrastructură. Nici cu infrastructura rutieră nu stăm foarte bine, adică locurile de parcare din oraș nu-ți permit să faci turism cu turiștii, neavând locuri clar desemnate pentru autocare.
15: Expertul în turism Florin Bârhălescu. Și de câțiva ani Iașul are evenimente care atrag turiști: Romanian Creative Week, Festivalul Internațional de Literatură și Traducere, Festivalul de Teatru pentru publicul tânăr. Iar turismul religios de sărbătoarea Sfintei Parascheva atrage tot mai multe persoane.
8: Violeta Cincu, mulțumesc pentru informații. Vă reamintesc că sindicaliștii din educație protestează astăzi în centrul capitalei. 20.000 de oameni, ni se spune, se strâng în fața guvernului la mitingul care începe peste 4 minute. La ora 12, participanții vor porni în marș către Palatul Parlamentului, ceea ce înseamnă că vor fi restricții de trafic pe traseul Piața Victoriei, Calea Victoriei, Bulevardul Națiunile Unite. Mai multe informații veți primi la știri.
11: RFI. Aqua Carpatica prezintă Tocănița de gazete cu Oana Paraschiv și Mihai Găinușă.
18: Frunză verde de năut, jumătate de an a trecut, vine lună după lună, jumătatea cea mai bună, pam, pam.
19: Ziare.com observă cum un bărbat din China a crezut că a dat lovitura. El a cumpărat un apartament la o treime din prețul pieței, la etajul 34 al unui bloc în construcție. Dar clădirea avea doar 32 de etaje.
20: Nihao, sunt cetățean Țeapă Iau din Wuhan. Și m-a supărat așa tare întâmplarea că am emigrat și am venit la București, în țara România. Aici foarte frumos este, până când am luat apartament la etajul parter, la cartier militar rezidenț, foarte frumos, dar când plouă torențialul, apa ajunge la etajul 1. Trebuie costum scuba diving.
21: Nu vă supărați, nu știți unde e subsolul.
19: Playtech vorbește despre obiceiul pe care l-au milioane de oameni în fiecare noapte, cum îți pot influența câinele sau pisica somnul fără să observi. Cercetătorii spun că mișcările sau schimbările de poziția ale animalului de companie în timpul nopții pot provoca întreruperi scurte ale somnului stăpânilor, iar acestea pot contribui la starea de oboseală resimțită dimineața.
20: Dragă domnișoară, dați-mi voie, sunt cunoscutul biologist somnolog Tănase Scatiu de la Institutul Român de Animale Mici și Zgomotoase, Mihai Găinuș. Deci, ca recomandare, ca să puteți dormi bine, nu un câine sau pisică trebuie să aveți în pat, ci un alt animal care chiar vă poate hipnotiza ca să vă ajute să adormiți mai ușor și lângă care garantat nu vă mai mișcați în somn, că vă ține strâns. Un șarpe, domnule!
22: Vă iubiți! Vă giugiuliți! Toată ziua! Mu-mu-mu-mu-mu-mu-mu!
19: Hotnews.ro constată că președintele Ecuadorului anunță că ieftinește berea cu ocazia campionatului mondial de fotbal. Prețurile ar urma să scadă cu 20% la anumite băuturi alcoolice, inclusiv la vin, care e mai puțin popular aici. Ecuadorul participă la turneul final al Cupei Lumii, cum îi se spune acolo.
20: Mami! Cuie, vă pupă tentitentica! Uite ce să fac, am ajuns în oraș la o agenție de turism că plec în Ecuador, v-am zis. Da, mamă, am venit să întreb pe unde e țara asta ca să știu ce-mi iau în bagaj, în afară de halba mea proprie care îmi poartă noroc la campionatul mondial. Că a observat tanti că n-apuc să cinstesc ca zice halbă, că e musai să se înscrie un gol. Știți cum e la lovituri de departajare? Obositor, năucă e tanti.
23: Îmi pare rău, da. Eu altă băutură n-am în casă.
24: Nici nu trebuie.
11: Acesta este un pamflet și trebuie tratat ca atare. Aqua Carpatica v-a prezentat Tocănița de gazete cu Oana Paraschiv și Mihai Găinușă.

0: Ascultați RFI, este ora 10.
1: Andreea Pietroșel.
0: Premierul desemnat anunță că va depune azi lista cu miniștrii pe care îi va propune pentru cabinetul său și programul de guvernare. Adrian Veștea negociază cu partidele extremiste pentru a-și trece guvernul, deși președintele Nicu Șordan a declarat în repetate rânduri că respinge colaborarea cu aceste partide. Sindicatele din educație organizează începând cu această oră acțiuni de protest în fața sediului guvernului, urmate de acțiuni în fața Palatului Parlamentului. Ei solicită o salarizare corectă a angajaților din domeniu și resping proiectul de lege privind salarizarea bugetarilor. Organizatorii așteaptă circa 20.000 de persoane la manifestări. Iranul reia exporturile de petrol. 3 petroliere iraniene au traversat perimetrul blocadei impuse de Statele Unite, cu doar 2 zile înainte de semnarea unui acord între Teheran și Washington, după aproximativ 2 luni de restricții. Partidele din fosta coaliție trebuie să se așeze din nou la masa negocierilor și să ajungă la un acord, o spune liderul UDMR Kelemen Hunor, după ce formațiunea a decis că nu va face parte din guvernul Veștea. Liderul deputaților UDMR, Cioma Botond, a afirmat că grupurile parlamentare ale UDMR vor decide cum votează în cazul unui cabinet Veștea.
2: Am decis că UDMR-ul nu va intra la guvernare. Motivele acestei decizii sunt următoarele. În acest moment nu vedem cum s-ar putea contura o majoritate transparentă și stabilă în Parlamentul României pentru sprijinul guvernului Veștea. După toate calculele aritmetice pe care le-am văzut și în presă, am văzut că ar fi nevoie și de voturile neafilaților care privind din sos și pot. Am văzut că sunt diverse încercări și în privința aurului și n-am dorit să ajungem în aceeași barcă cu cei de deputați și senatori neafiliați care vin din aceste partide.
3: Nu exclude posibilitatea să susțineți la vot investirea domnului Veștea. Nu faceți parte dintr-un guvern.
2: Statutul nostru prevede 2 elemente. Deci acum am decis în privința participării la guvernare. Consiliul Permanent a formulat o recomandare să nu votăm acest guvern, dar sigur, reiterez și e foarte important, decizia finală aparține statutar grupurilor parlamentare.
0: Premierul desemnat negociază cu partidele extremiste AUR, POT, SOS, PACE și UPT pentru a-și

0: a venit cu această propunere tocmai pentru că este important ca toate grupurile politice europene să fie aliniate și să avem o poziție fermă. Pe de o parte să condamnăm aceste incidente și aceste interferențe cauzate în mod special de Federația Rusă. De cealaltă parte, să investim mai mult în zona de protecție, inclusiv prin transferarea unor capabilități militare pe zona flancului estic. Cred că este important de asemenea să flexibilizăm mecanismele europene, să putem finanța din bani europeni eventualele reparații, dar și infrastructura critică. Și aici trag un semnal de alarmă către decidenții de la București, care par să fie uitat ce întâmplate. Nu mai vorbesc despre acest subiect, nu mai vorbesc despre măsurile luate sau acțiunile pe care le întreprindem, așa fel încât zona de est a României, în mod special, să fie protejată. Cred că este important tocmai să nu se mai întâmple ceea ce s-a întâmplat și un element important este ca România să fie mult mai fermă în a solicita crearea hub-ului european de securitate maritimă la Marea Neagră.
1: Am ascultat pe Victor Negrescu, europarlamentar. Iată acum datele meteo. În capitală este soare, la această oră sunt 25 de grade, iar maxima ajunge la 28. Avem 23 de grade la Timișoara, 24 sunt la Craiova și la Iași, dar și la Chișinău, 23 de grade sunt la Sibiu și 20 la Cluj-Napoca. Rămâneți pe RFI!
2: Întâlnirile JTI vă invită la o nouă ediție. Anul acesta, compania de dans Ater Baletto prezintă Note Morricone, un omagiu adus frumuseții pe care muzica lui Ennio Morricone a oferit-o lumii. Spectacolul poate fi văzut la București pe 24 și 25 iunie de la ora 19:30 la Teatrul Național. Biletele se găsesc la Casa de Bilete a Teatrului Național București și online în rețelele eventim.ro și bilet.ro. Eveniment finanțat de JTI România, producător general Fundația Art Production, partener media Radio France Internationale România, Blitz TV, Amos News, Web Cultura.
3: RFI 360. 4 ore de muzică și știri. Recomandări culturale, cum să-ți petreci timpul liber, actualitatea pe scurt. RFI 360. Asculți muzică și ești conectat la actualitate. După amiaza, la RFI România. Actualitatea este complexă, dar este simplu de urmărit cu aplicația mobilă RFI. O aplicație axată pe video, sunete, stream cu radioul în direct și știri de ultimă oră despre tot ce se întâmplă în politică, societate, economie, cultură sau sport, în România și în lume. Cu acces ușor la colecția de podcasturi, la jurnale sau la rubricile preferate și posibilitatea redistribuirii rapide a informației către cele mai importante rețele sociale, aplicația nu este doar versiunea mobilă a site-ului RFI, pentru că permite personalizarea propriei liste de lectură sau de ascultare pe telefonul mobil. Dacă RFI este postul de radio preferat, aplicația Pure Radio este o altă variantă potrivită pentru a ne asculta pe mobil oriunde dorești. Radioul poate fi ascultat, văzut sau citit oriunde în lume, cu aplicațiile RFI sau Pure Radio, disponibile în Google Play sau App Store.
2: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.

0: RFI.
1: Bun găsit tuturor! Sunt Mihaela Dedeoglu și vă propun pentru astăzi să începem cu o expoziție. La cea de-a 25-a ediție a Festivalului Internațional de Film Transilvania, care se desfășoară până pe 21 iunie la Cluj-Napoca, publicul este invitat să descopere trei expoziții de fotografie care completează programul festivalului cu perspective vizuale despre cinema, memorie și legendă. Toate expozițiile pot fi vizitate în perioada festivalului la Muzeul de Artă Cluj-Napoca, între orele 10 și 18, iar intrarea este liberă. Una dintre expozițiile centrale ale ediției din acest an este Dear Marilyn, semnată de fotograful american Sam Shaw. La 100 de ani de la nașterea lui Marilyn Monroe, TIFF 25 aduce în fața publicului imagini inedite cu celebra actriță, surprinsă de unul dintre cei mai importanți martori ai Hollywoodului anilor 50. Expoziția se înscrie într-o serie de inițiative internaționale dedicate centenarului Marilyn Monroe, alături de instituții precum Cinemateca franceză, British Film Institute, National Portrait Gallery, MoMA sau Festivalul de Film de la Torino. O altă expoziție este The Magic and Mystery of Nadia, care aduce în prim plan una dintre cele mai mari legende ale sportului mondial, la 50 de ani de la performanța de la Montreal. Proiectul reunește fotografii inedite din arhiva personală a Nadiei Comăneci, alături de imagini și publicații internaționale, construind un portret complex al unei figuri care a depășit granițele sportului și a devenit un simbol global. O a treia expoziție propune incursiune în istoria recentă a festivalului prin obiectivul fotografului Șerban Mestecăneanu. Continental 25 surprinde atmosfera TIFF din ultimii 15 ani prin portrete realizate în decorul emblematic al Hotelului Continental din Cluj-Napoca. Despre această expoziție am stat de vorbă chiar cu fotograful Șerban Mestecăneanu. Dragă Șerban, te știam legat de zona muzicală, iată acum aflu că ești strâns legat și de zona cinematografică și asta de multă vreme. Poate ne întoarcem puțin în timp și îmi spui când a început pasiunea ta pentru film și legătura cu TIFF-ul.
2: Totul a început în 2011. Am ajuns aici la TIFF printr-un proiect. Tudor Giurgiu m-a rugat să fotografiez cumva atmosfera festivalului. Așa că timp de 11 zile mergeam de dimineață până noaptea și când zic noaptea zic până la 2, până la 3 dimineața, încercam să merg peste tot, să prind atmosfera, oamenii pe stradă, evenimente, absolut tot ce se întâmpla. Și într-una din zile am intrat în acest hotel, în Hotelul Continental, un hotel care este fantastic, arată super, doar că este lăsat de izbeliște, este decrepit, înăuntru arată foarte plastic. Eu în clipa în care l-am văzut am fost îndrăgostit de el și mi-a venit ideea să încerc să aduc actori, regizori, oameni din industria filmului să-i fotografiez. Tudor a zis, da, o idee foarte bună, sigur. Păi uite, apucă-te și invită pe cineva. În anul acela la TIFF exista acest TIFF Lounge la ora 16. În fiecare zi erau invitați oamenii să vină la un cort în Piața Unirii să bea un cocktail și Tudor mi-a zis, du-te acolo și roagă pe cineva. Și prima oară am zis, hai să mă duc la niște doamne drăguțe, actrițe, și le-am invitat, le-am zis, bună ziua, mă numesc Șerban Mestecăneanu, am un hotel părăsit în care aș vrea să fac niște poze, vă interesează? A zis, pleacă domne de aici. Și mi-a dat să mă actez să-mi schimb strategia, m-am dus către domni. Și m-am gândit că trebuie să mă duc la cineva cunoscut. Și am început așa, cu unul, doi, am făcut niște poze, lor le-a plăcut foarte mult, pozele le-au început să le arate așa, în dreapta, în stânga. Cert este că în primul an am reușit, cred că, să fotografiez vreo 30 de oameni. Anul următor a fost mult mai ușor, pentru că deja intrase cumva în programul festivalului. Și cert este că în acești cât 15-16 ani, am ajuns să fotografiez 380 de oameni. Și Tudor a zis, anul ăsta împlinim 25 de ani, să facem o expoziție. Și uite așa a apărut ideea expoziției. N-a fost ușor să facem o selecție. Selecția mea scurtă număra vreo 1300 de fotografii. Aici am reușit să expunem în zona pietonală 100 de fotografii, iar la Muzeul de Artă sunt vreo 40 tipărite și am gândit să vin și cu o proiecție video, pentru că sunt atât de multe și am zis să vadă lumea cât mai multe din ele, și am mai făcut și o proiecție video în care intră vreo 500 de fotografii. Și evident că sunt foarte fericit, e un proiect care mi se pare fantastic, e povestea hotelului prin perspectiva acestor oameni speciali care l-au vizitat. Iar sper că la anul să existe și un album foto și mă gândesc că, da, nu o să fie ușor, dar cu timpul o să convingem să găsim sponsorizare și așa mai departe, să venim și cu un album foto.
1: Între timp, hotelul este tot părăsit sau nu?
2: E tot părăsit și chiar acum am întors de la prima ședință foto de anul acesta cu Cristina Hoffmann și cu Ovidiu Schumacher. Întâlnire fantastică. Fiecare întâlnire în sine a fost specială, pentru că pe mulți nu îi cunoșteam. Adică, evident, îi cunoșteam din filme, dar nu îi cunoșteam ca oameni. Iar această oră pe care o petrec în zona unei ore, cam stau cu fiecare în parte, e o poveste, pentru că oamenii întreabă de hotel, povestim una alta, găsim cadre, sunt foarte, foarte încântat că am șansa asta ca să cunosc acești oameni speciali.
1: Sunt oameni care sunt obișnuiți și cu camera și cu aparatul foto, ar trebui să meargă foarte bine, nu? Cu toate astea s-ar putea să existe și momente de timiditate la ei.
2: Evident că există, mai ales că hotelul în primul moment este destul de încărcat așa, trebuie să imaginați un spațiu care este pierdut, așa lăsat să fie pradă porumbeilor. Sunt foarte mulți porumbei în hotel, zidurile arată crăpate, pereții, în fine, sunt foarte plastic, așa, decorați de timp. Sunt trei nivele, există și două subsoluri. Te plimbi prin el, găsești tot felul de cadre, de unghiuri, iar, da, mi s-a întâmplat să am ședințe foto care să dureze mai mult de oră, pentru că oamenii nu se mai săturau de spațiul ăsta. Sau am avut oameni care au intrat și care din prima clipă au știut exact ce vor să facă. Mi-aduc aminte de un producător britanic care mi-a zis, ok, vreau întâi să văd tot hotelul, hai să mă plimb. Mi-a zis, foarte bine, hai să mergem. Am mers etajul 1, etajul 2, etajul 3, mansardă. Și a zis, gata, știu, era un WC-ul pe care îl găsisem acolo, din ăla clasic, vechi, care era scos de acolo și ce știu, I'm a producer, I have to put up with all this shit when I make a movie. Așa că și-a luat feceul și l-a pus în cap și a stat sprijinit foarte plastic de un zid. Cadrul a fost atât, am avut un singur cadru cu acel om, dar omul a știut foarte bine ce vrea de la început și a ieșit foarte bine. Cu alții, în schimb, este o poveste, adică e ca o vânătoare. Te duci și încerci un cadru aici, încerci un moment acolo și vezi ce este. De asta și selecția a fost greu de făcut, pentru că am de la fiecare mini-ședință în parte, sunt foarte multe fotografii care sunt frumoase și atunci cum poți să iei de la fiecare în parte o singură fotografie, cum a fost aici pentru expoziție? E foarte greu. Selecția am făcut-o cu Tudor Giurgiu și a durat câteva zile. Până la urmă ne-am decis, am fost amândoi mulțumiți și sunt și foarte mulțumit de cum a ieșit expoziția în sensul de print. Arată foarte bine și cea pietonală și cea de la Muzeul de Artă. Deci sunt foarte mulțumit.
1: În același timp, dincolo de faptul că ai întâlnit atât de mulți actori, regizori, producători și așa mai departe, s-a creat și o formă de mitologie a locului ăla.
2: Da, oamenii când se gândesc la Hotel Continental se gândesc că arată foarte bine, pentru că el pe exterior acum vreo 7-8 ani fațada a fost refăcută și arată într-adevăr foarte frumos. Și
1: când afară e vopsit gardul.
2: Da, și înăuntru e leopardul sau în fine, înăuntru sunt 500 de porumbei și imediat lumea se gândește, când le povestesc, știi, fac fotografii cu actori, regizori, directori de imagine și mai departe, într-un spațiu decrepit, în care Hotel Continental. Păi cum, că asta arată foarte bine. Zic, nu, nu-i chiar așa. Și în clipa în care le arăt câteva cadre, zic, wow, e fantastic. Am mai avut un an drăguț în care, repet, pereții sunt așa scorojiți și pentru mine asta era un element foarte important. Și m-au sunat cei de la care administrau locul atunci și mi-au zis, bună ziua, am auzit că o să veniți și anul acesta să fotografiați, o să trimitem niște doamne ca să curețe pereții, să... Zice, nu, vă rog frumos, nu atingeți, nu faceți. Cum, domne, că arată foarte urât? Nu, nu arată foarte urât, arată foarte plastic, arată foarte bine, este foarte ofertant, lăsați-l așa. Eu sunt sigur că o să fie reabilitat și chiar vorbeam cu Tudor Giurgiu în momentul acela. probabil că o să facem din nou expoziția în spațiul nou, reabilitat, indiferent că va fi tot hotel sau va fi altceva. Dar este o poveste, o istorie, nu numai istoria TIF-ului prin acest obiectiv al hotelului Continental, dar și istoria spațiului prin perspectiva oamenilor care i-au trecut pragul.
1: Să rămânem puțin la TIF și cum ai văzut tu evoluția festivalului în acești ani? Pentru că programul tău bănuiesc că este destul de amestecat, așa, mai apuci din când în când să te mai duci și la câte o proiecție, dar în același timp e și la dispoziția ședințelor foto care uneori pot să apară așa, improvizat.
2: Da, ai pus punctul pe rană. Anul acesta am venit ieri, am ajuns ieri aici și pentru că nu aveam nimic pregătit am apucat să văd două filme. Asta e un record, că am apucat să văd două filme într-o zi. Astăzi sper să văd un film diseară, pentru că în timpul zilei deja sunt programate niște ședințe foto, iar mai târziu nu știu. În fiecare an încerc să stau până duminică seara, pentru că duminica ai șansa să vezi filmele care au fost premiate și ăsta e momentul meu în care stau și mă relaxez și uneori chiar reușesc. Mai sunt momente în care în timpul filmului primesc un mesaj, hai că am reușit să-l găsim pe X și nu pleacă acum, vino repede să-i facem poze. Da, este. Dar legat de ce mă întrebai, de evoluția festivalului, ce am observat este că și-a păstrat nu o evoluție, ci mi se pare o constanță și faptul că este un festival foarte relaxat și oamenii se simt foarte bine și seara când te plimbi după ultima proiecție, să zic, din Piața Unirii, găsești tot felul de oameni pe care îi știi din filme, care se plimbă relaxați, îmbrăcați foarte comod și stau la un pahar de vorbă cu fani sau cu oameni pe care i-au descoperit. Chestia asta mi se pare foarte, foarte frumoasă. Și tu, ca spectator, cum sunt și eu, mă bucur să pot să fiu alături de aceste momente. Evident că pentru mine este o bucurie că ceea ce se întâmplă în Hotelul Continental are o continuitate apoi și pe ecran, pentru că mă duc după aia și văd filme. Pur și simplu am descoperit oameni care nici măcar nu-i cunoșteam din filme, dar îmi povesteau din povestea din hotel. Uite, eu fac aici un film despre XYZ sau povestea respectivă, care mă făcea curios să mă duc să văd filmul. Și dacă aveam ocazia să pot să-l mai văd, mă duceam cu drag să-l văd și cu bucuria de a-l fi cunoscut pe omul acela, chiar și prin prisma celor 60 de minute de stat de vorbă.
1: Când va avea loc vernisajul expoziției?
2: Joi la ora 18 la Muzeul de Artă și vă invit, dacă sunteți prin Cluj, să veniți și o să sper să vă placă expoziția.
1: Iar celor interesați, căutăm sponsor pentru editarea unui album în viitorul cât mai apropiat, să sperăm.
2: Neapărat. Mulțumesc mult!
1: Expoziția Continental 25, care surprinde istoria recentă a festivalului TIF prin obiectivul fotografului Șerban Mestecăneanu, poate fi văzută la Muzeul de Artă Cluj-Napoca între orele 10 și 18, iar mâine de la ora 18 aveți întâlnire chiar cu artistul. O altă invitație tot pentru mâine și tot la ora 18, de data aceasta în București, la un tur ghidat cu Tudor Grecu și Nicolae Comănescu în interiorul expoziției Autoportret. Se întâmplă la Casa Maria la Hovari, pe calea Dorobanți, numărul 39. Expoziția organizată de Muzeul de Artă Recentă, în parteneriat cu Galeria Hart și Spațiul de Artă Contemporană SAC, cuprinde peste 200 de portrete neconvenționale pe care artistul le-a realizat apropiaților, cunoștințelor și persoanelor din lumea artei. Întâlnirile au avut loc în primă fază în cadrul unui program complex de cultivare a agrupării artistice Rostopasca, inițiat de Asociația Hart Casa Cherim în anul 2025, fiind extins apoi timp de 2 luni în atelierul artistului. Joi, 18 iunie, expoziția devine un spațiu metanarativ prin integrarea în marele ansamblu de portrete a autoportretului lui Nicolae Comănescu, realizat între 1999 și 2004. Liniștea interioară, bucuria orișcui. Lucrarea reprezintă primul autoportret al artistului, început pe vremea când era membru al grupării Rostopasca și finalizat în 2004. Din 2022, piesa face parte din colecția Gianina și Tudor Grecu, alături de alte lucrări importante care marchează majoritatea perioadelor de creație ale artistului. Îl ascultăm pe pictorul Nicolae Comănescu. O expoziție foarte personală și, în același timp, aș spune, personală pentru
0: cred că sute de oameni, nu? Dacă ar fi să-i adunăm pe toți cei care au participat la acest experiment al tău. Povestește-mi puțin.
3: Bună ziua! Da, deja ne apropiem de 300 de portrete în ghilimele. Ele, de fapt, nu sunt chiar niște portrete. Un nume de lucru au fost portrete, un alt nume de lucru au fost ecografii, mai apropiat de ce simțeam că se întâmplă. E vorba de amintirea unui moment, amintirea unei relații, încapsularea unei conversații și păstrarea ei în timp. Evident, toate se întâmplau ca la un portret. Modelul, în ghilimele, stătea pe scaun, artistul stătea în picioare și se uita la model, vorbeau, beau un vin, beau un ceai, trecea timpul, avea o relație și în timpul ăsta pictam ceea ce vedeam, ceea ce vorbeam, nu neapărat portretul efectiv al omului respectiv. O parte ținea de omul, de model, o parte ținea de mine. Dar în momentul în care au ajuns mai mult de 200-300 de portrete, toate vorbeau mai mult despre mine, așa că le-am numit autoportret.
0: Au fost întâlniri cu oameni pe care probabil că îi cunoști de foarte multă vreme, dar și probabil cu oameni pe care i-ai cunoscut cu ocazia acestei întâlniri în atelier, nu?
3: Da, s-a întâmplat și asta. Marea majoritate a ecografiilor au pornit cu prieteni cunoscuți și oameni pe care știu de mult timp. Însă încet, încet s-a dus vestea și au apărut și oameni pe care nu-i cunosc, pe care nu-i cunoșteam până atunci, ci am cunoscut chiar în momentul picturii.
0: Eu sunt convinsă că ai primit chiar telefoane de la oameni care și-au manifestat dorința de a veni să participe la această experiență. Ce crezi că i-a făcut pe oameni să-și dorească această întâlnire cu tine?
3: S-a contat un pic de masa critică. La început, până și eu am avut așa o reticență și am apelat numai la cunoscuți și la prieteni buni, la oameni care îmi știau stilul și știau relativ la ce să se aștepte și au avut entuziasm din prima, înainte chiar să vadă și înainte să știu și eu cum vor arăta. Însă, da, și dacă la început totul apărea riscant din toate punctele de vedere, încet, încet s-a creat așa o masă critică și o opinie generală cum că înregistrează ceva acolo, se înregistrează ceva și sunt adevărate, cel puțin asta. Încet, încet, toată lumea, multă lume a aflat și mulți oameni au vrut să facă și parte din experimentul ăsta.
0: S-a adunat, deci, mai mult decât o masă critică de portrete și autoportrete, care sunt acum expuse și sunt expuse la Casa Maria la Hovari, în Calea Dorobanți, numărul 39, o expoziție organizată de Muzeul de Artă Recentă în parteneriat cu Galeria Hart și Spațiul de Artă Contemporană SAC. Joi la ora 18 vei face un tur ghidat împreună cu Tudor Grecu, pe care îl cunoaștem și ca colecționar, probabil unul dintre cei mai importanți colecționari de Nicolae Comănescu.
3: Da, suntem și prieteni. Colecția Gianina și Tudor Grecu este una dintre cele mai importante colecții din țară și, într-adevăr, e una dintre cele mai importante colecții de Comănescu. Au, de-a lung, cred că din toate seriile, inclusiv în perioada Rostopasca până în zilele noastre, să zic așa. Am descoperit că are o legătură. O lucrare din colecția Grecu, cumpărată de el mai de mult la o licitație, era chiar un autoportret de-al meu. Lucrarea era începută în 1999, începută în perioada Rostopasca și ne-am gândit noi că ar fi un moment perfect să o expunem în cadrul seriei autoportret. Această lucrare este un autoportret, de data asta chiar un autoportret. Adică apare un chip de om care seamănă izbitor cu mine. Spre deosebire de seria aceasta, unde pictura e la limita între abstract, realism, cam la a doua, a treia, a patra vedere, începe să dezvăluie despre cine este vorba. Aici e clar, e o pictură realistă și îți dai seama că e vorba despre autoportretul meu. O să luăm această lucrare din colecția Gianina și Tudor Grecu, o expunem în cadrul expoziției Autoportret și vom începe de la ea. Este o lucrare care nu a mai fost expusă niciodată. E chiar interesant.
0: A, deci va fi o adevărată premieră acest tur ghidat, pe lângă faptul că Tudor Grecu este un bun povestitor și este capabil să ne introducă în atmosferă cu ajutorul multor anecdote.
3: Da.
0: Ce am remarcat, pentru că am făcut și eu parte din acest vast experiment și îți mulțumesc pentru el, este că nu avem numele celor care ți-au pozat și aici trebuie să mărturisesc amintesc că a fost pe undeva și o mică frustrare din partea mea, pentru că la lucrările mai timpurii din această serie există numele celor care ți-au pozat și uneori chiar mi-a plăcut să îmi imaginez că pot să recunosc ceva din personajele respective. Cele ulterioare...
3: Toate lucrările își vor primi numele proprietarului și vor fi clasificate și arhivate corect. Deocamdată, toată seria asta e încă sub o formă de atelier. Încă lucrez la noi portrete și n-am pus încă numele, dar vor fi toate.
0: Ce ți-a adus ție personal, ca experiment, vreau să spun, lucrul la această serie care... Nu știu dacă s-a terminat deocamdată.
3: Exact, da. Trebuia să se termine până acum. Continuă, văd că crește, nu se termină. Deocamdată e cam de vreme să mă gândesc ce mi-a adus. Pot să spun, inclusiv mie mi-a creat un front nou de lucru, mi-a revelat câteva posibilități de facere a lucrărilor. Inclusiv m-a încântat că am descoperit noi moduri de a exista și a avea o relație și a înregistra lucrul ăsta. Deocamdată e prea devreme să spun ce mi-a adus. Încă sunt în expansiune. Mi-a adus un nou front de lucru.
1: Pictorul Nicolae Comănescu vă așteaptă așadar mâine la ora 18 în Calea Dorobanți numărul 39 la un tur ghidat alături de Tudor Grecu în interiorul expoziției Autoportret. Și tot mâine, dar de la ora 19, o altă invitație, de data aceasta la spectacol. Studiourile Ferentari vin la Teatrul Dramaturgilor Români, sala Iosif Naghiu, pentru a prezenta spectacolul Profund Îndatorați. Textul, regia și universul vizual al spectacolului sunt semnate de Nona Șerbănescu, pe care am rugat-o să ne dea detalii despre cum a apărut acest spectacol și ce înseamnă pentru studiourile Ferentari să-și prezinte această producție la Teatrul Dramaturgilor Români.
4: Profund Îndatorați a început întâi ca o idee de cercetare, deci pur și simplu acum vreo 3 ani, discutând cu un coleg de atelier care trecea printr-o situație foarte nefericită financiară, am realizat că foarte mulți oameni trăiesc cu datorii istorice la bănci, care au devenit popriri și cumva sunt apăsați sau că trăiesc cumva într-un fel de viața așa paralelă, viața asta financiară paralelă care le blochează fluxul financiar, dar nu vorbesc despre asta. Și vorbind cu acest coleg, mi-am dat seama că eu, la rândul meu, fiind în aceeași situație și la fel ne vorbim cu nimeni, practic în discuția cu el am realizat că, ia uite, încă un coleg artist care e în situația asta, după care am început să întreb... Că cum mă mai înțelegeam mai bine sau eram mai apropiată de cineva, îmi permiteam tipul ăsta de intimitate, să-i zicem, al conversației și îl puneam întrebarea, măi, ai avut situații sau ai situații sau... Sau spuneam eu și în momentul ăla au început să se reverse poveștile din partea a foarte mulți cunoscuți, evident, zona noastră de artiști, chiar și manageri culturali, fel de fel de persoane lucrătoare în domeniul artei și culturii, clar sunt clienți ai tipul ăsta de situație, dar oameni din toate mediile, adică ceea ce inițial aveam ca o prejudecată că numai persoane din medii defavorizate sau cu persoane cu care au venituri foarte mici pot să ajungă în situații de genul ăsta, de fapt nu, fel de fel de oameni care poartă cu ei foste falimente, situații în familie, boli ale unor apropiați, depresii, care au lăsat aceste urme în contul lor pe care ei nu le mai pot... Deci după aceea situația devine de nerezolvat și oamenii trăiesc așa. Și ăsta a fost declicul cumva. Un alt prieten care era într-o situație de genul ăsta, un alt amic, a și murit și... Asta a fost pentru mine așa ca un duș rece și am zis, wow, trebuie să vorbesc despre asta, sunt mult prea mulți oameni în situația asta. Și după aceea am început efectiv partea de documentare propriu-zisă, în care am început să luăm interviuri. În prima fază a proiectului eu am invitat-o în echipă și pe Raluca Ungureanu, regizoare și dramaturgă, dar, mă rog, am lucrat o bună parte din proiect împreună, după care, cumva, lucrurile s-au decantat pentru fiecare în altă direcție și, oricum, într-o parte a documentării a lucrat și ea și ceilalți colegi ai noștri din echipă au trimis ițe, cum ar veni, în jurul nostru să obținem aceste povești. La un moment dat, în spectacol, pentru spectacol, în această documentare, erau și câteva povești despre dependență, care dependențele, diversele dependențe, conduc la rândul lor la astfel de situații, dar la sfârșit le-am eliminat pentru că ne-am dat seama că e totuși puțin altceva. Și au rămas 4 povești, toate sunt povești urbane, citadine, din București, 3, una din afara Bucureștiului, dar toate din urbanul mare. Și împreună aceste povești creează acest spectacol, documentar. Am lucrat foarte mult pe verbatim, adică am lucrat foarte mult cu materialul clientului, cum s-ar spune. Iar studiourile referentari, e cumva, că oamenii mă întreabă și e cumva natural, lumea se își imaginează că sunt povești din referentari, nu sunt povești din referentari, deși ar fi putut să fie, dar documentarea, mare parte din documentarii eu o făcusem deja înainte să mă angajez la studiourile referentari, adică cumva... Noi, eu și soțul meu, am preluat activitatea studiourilor anul trecut, dar eu deja lucrasem aproape 6 luni documentarea la spectacol. Deci, cumva a venit așa natural, colegii din echipa de tineri ai studiourilor referentari au fost angrenați ca actori în proiect. Ei, la rândul lor, și-au spus poveștile, adică și poveștile lor au făcut parte din documentare, fiecare dintre ei are în familie fel de fel de situații, dar ele nu au intrat efectiv ca povești, pentru că oricum poveștile sunt destul de repetitive. Noi am ales 4 care ni s-au părut nouă, cum să spun, fundamentale sau care se tot repetă, care au niște elemente pe care le poți găsi în mai multe dintre ele ca să fie cât mai reprezentative pentru o situație prin care trec foarte mulți oameni din țara aceasta. Iar ultima parte a întrebării legată de TDR, de Teatrul Dramaturgilor Români, pentru noi e în primul rând o mare onoare și pentru mine, mai ales că sunt artistă vizuală și pentru mine să am un text care se joacă la Teatrul Dramaturgilor este minunat, este ceva, mă onorează enorm acest lucru și mă bucură, dar dincolo de asta, care oricum era ceva cumva de la sine înțeles că ne-am bucurat când ne-au primit cu spectacolul nostru la ei. Spectacolul a fost realizat și produs prin intermediul unui grant AFCN, dar am descoperit la TDR o echipă tehnică și nu numai tehnică, deci toată echipa acestui teatru sunt niște oameni minunați cu care se lucrează excepțional și care au ridicat la putere tot ceea ce făcusem noi înainte, adică și-au venit așa, cu o ușurătate și o larghețe și o generozitate. Nu m-aș fi putut aștepta să primesc genul ăsta de aport și artistic și tehnic și în toate felurile. E minunat, adică și-a găsit o căsuță minunată spectacolul nostru.
0: Pe mine, în primul rând, m-a surprins titlul acestui spectacol, pentru că, în general, când spunem profund îndatorați, exprimăm un sentiment de recunoștință față de cineva care a făcut lucruri extraordinare pentru noi. Pe de altă parte, tema acestui spectacol cred că va rezona în mintea multora dintre noi, pentru că sunt convinsă că în jurul nostru, printre adulții responsabili pe care îi avem în jurul nostru, sunt mulți care au trecut prin momente extrem de dificile și e o situație pe muche de cuțit, de fapt, atunci când începi să ai datorii. Și între a putea supraviețui unor datorii și a ajunge, pentru mulți se întâmplă în felul acesta, și a ajunge efectiv în stradă, este efectiv o chestiune de greșeală de parcurs, de eroare de parcurs. Mm-hmm. Poate întâmpla mâine. Se poate întâmpla mâine oricui, de fapt.
4: Asta este una dintre mizele spectacolului, eliminarea stigmei. Ce se întâmplă, Mihaela? Oamenii trăiesc, nu vorbesc despre asta, pentru că este rușinos. Există această stigmă socială în legătură cu datornicul. Datornicul, sigur, a făcut el ceva, n-a fost serios, nu s-a ținut de treabă, nu a plătit rata la timp. Lucruri până la urmă reale, adică unele dintre ele, atunci când le analizez factual, ele sunt reale. Și atunci fiecare dintre cei care trece prin asta își toarnă cenușă în cap și atunci nu are o apetență să se apuce să povestească despre genul ăsta de întâmplări, pentru că oamenii se autoculpabilizează. Ceea ce se întâmplă în momentul în care iei acest văl de culpabilizare și încep să vezi că noi am, nu știu, am avut peste 12 interviuri, mai mult cred, nu știu, 12 le-am băgat efectiv în documentarea propriu-zisă, în arhivă, dar au fost mult mai multe și discuții informale, nu mai zic câte. Deci în momentul în care încep să sapi și realizez că de fapt este un fenomen mult, mult mai prezent decât ne imaginăm, atunci realizez că nici culpa nu poate să fie individuală. Dacă este un fenomen social, dacă e un fenomen care afectează o largă categorie socială, atunci nu mai poate fi o culpă individuală. Și în momentul în care încep să deconstruiești puțin din aceste, mă rog, titlul profund îndatorat este și un joc de cuvinte, desigur, adică se referă la faptul că datoriile unora dintre concetățenii noștri sunt atât de profunde, dar nu numai asta. De-a lungul documentării, eu am documentat și îndatorarea țării. Bineînțeles, în raport de text este un rând care se referă la situația macroeconomică sau la situația globală a țării noastre în raport cu factorii ăștia globali, dar și România ca țară, deci nu numai cetățenii ei luați unul câte unul, care sunt foarte mulți în situația asta, nu numai trendul ascendent al acestei îndatorări, care, mă rog, avem și câteva statistici în spectacol, cât s-a putut să nu devină totuși prezentare PowerPoint, dar am punctat câteva lucruri, trendul este ascendent, adică mult mai mulți români sunt astăzi datornici decât erau acum 5 ani. Mult mai mulți români astăzi nu își pot permite plățile și creditele le devin scadente integral astăzi decât acum 5 ani. Deci este o tendință care nu face cinste economiei și mai ales când ani de zile noi ne-am tot bătut cu pumnul în piept că economia crește. Adică cumva sunt niște semne de întrebare pe care evident teatrul nu își poate permite să le, nici nu își propune să le rezolve. Deci noi doar ne propunem să ridicăm puțin această stigmă, să lăsăm oamenii cu senzația că pot să vorbească despre lucrul ăsta și să aducem în discuție la nivel societal această problemă. Mai departe nu ține de noi și nu ne propunem noi ca artiști să o rezolvăm sau să îi bifăm toate aspectele, că ar fi, e departe de noi intenția asta. Și dincolo de toate, până la urmă, poveștile care rezultă din aceste situații sunt niște povești umane, eminamente umane, care afectează vieți, care merită a fi spuse, pur și simplu, pentru că da, și partea financiară a vieții noastre, nu numai iubirea și teme din acestea grandioase care sigur că ne macină, mai ales la tinerețe, dar de fapt și viața financiară a oamenilor comportă niște aspecte pe care, cu care ne tot întâlnim și despre care vorbim puțin. Cam astea ar fi, nu știu, motivațiile, mizele mele și cred că și colegii mei s-au implicat foarte mult pentru că mulți dintre ei, cum spuneau, au ițe și poveștile au venit dinspre prieteni, dinspre familiile lor. Și, adică cumva toți am fost implicați în documentarea asta și e un spectacol foarte personal pentru echipa noastră.
1: Spectacolul Profund Îndatorați va fi prezentat așadar mâine de la ora 19 la Teatrul Dramaturgilor Români. Textul, regia și universul vizual sunt semnate de Nona Șerbănescu, muzica Cătălin Rulea, mișcarea scenică Anca Stoica, costume Marian Enache, light design Mihai Elian Culiță și videomapping Dan Gheorghe. Un spectacol cu Mădălina Brândușe, Alex Fifea, Denisa Rogoz, Antonio Belea, Vlad Roșianu, Daria Roșianu, Indira Fifea și Denisa Ciorea. Detalii și bilete găsiți pe site-ul teatruldramaturgilor.ro. Atât pentru azi, să aveți o după-amiază agreabilă și să ne auzim cu bine mâine dimineață!

0: RFI, este ora 12.
1: Dan Andreșescu.
0: Bine v-am regăsit, doamnelor și domnilor. Iată titlurile orei. Premierul desemnat Adrian Vește a anunțat aseară că azi depune la Parlament programul de guvernare și lista de miniștri din guvernul pe care vrea să-l formeze, precizând că din viitorul executiv vor face parte reprezentanți ai PNL, PSD, dar și tehnocrați care se regăseau în formula propusă de Eugen Tomac. Primarul Timișoarei, Dominic Friț, este hotărât să meargă până la CEDO dacă pierde procesul cu Ani. El spune la RFI înaintea verdictului instanței supreme că acuzația de conflict de interese nu stă în picioare. Sindicatele din educație organizează astăzi acțiuni de protest în fața sediului guvernului și în fața Palatului Parlamentului, solicitând o salarizare corectă a angajaților din domeniu și respingând proiectul de lege privind salarizarea bugetarilor. La această oră în capitală avem 23 de grade. Premierul desemnat Adrian Vește a anunțat aseară că azi depune la Parlament programul de guvernare și lista miniștrilor din guvernul pe care vrea să-l formeze, precizând că din viitorul executiv vor face parte reprezentanței PNL, PSD, dar și tehnocrați care se regăseau în formula propusă de Eugen Tomac. Surse politice citate de Hot News susțin că guvernul Vește nu are acum voturile necesare să treacă de Parlament. După UDMR și AUR a anunțat azi și prin Petrișor Peiu că parlamentarii partidului nu vor vota acest guvern. Să mai spunem că de la ora 16 PNL se reunește în ședința Biroului Permanent Național pentru convocarea Consiliului Național, după cum au declarat surse din partid. Și Comitetul Politic USR se întâlnește azi de la ora 18:30 pentru a oficializa punctul de vedere adoptat de Biroul Național USR privind nominalizarea lui Adrian Vește pentru funcția de premier. Continuăm știrile. Primarul Timișoarei, Dominic Friț, este hotărât să meargă până la CEDO dacă pierde procesul cu Ani. El spune la RFI înaintea verdictului instanței supreme că acuzația de conflict de interese nu stă în picioare.
2: Da, văd și o realitate, am fost pus pe o listă neagră de către CSM, aștept rezultatul, oricum mandatul pe care mi l-au încredințat timișorenii nu rămâne afectat.
3: Un eventual proces pierdut, în general, nu e normal să aibă și consecințe? Sau în acest caz
2: păi o să
3: nu
2: aibă consecințe,
3: legal?
2: O să aibă consecințe dacă îl pierd, consecințe destul de grave, tocmai pentru că presupune și asta de fapt e partea, sau asta e miza pentru unii, pentru că ar presupune că după ce îmi termin mandatul de primar, să am o interdicție să ocup orice fel de funcție publică timp de 3 ani, adică să nu pot candida la niciun fel de alegere în 2028, 2029, 2030, o sancțiune atât de disproporționată, atât de brutală, că o voi combate și cu alte mijloace.
3: Ce pârghii mai aveți?
2: Dacă pierd în România, va trebui să mă îndrept spre Curtea Europeană pentru Drepturile Omului.
0: Primarul Timișoarei, Dominic Friț, intervievat de Cosmin Ruscior. Sindicatele din educație organizează acțiuni de protest în fața guvernului și în fața Palatului Parlamentului, solicitând o salarizare corectă a angajaților din domeniu și respingând proiectul de lege privind salarizarea bugetarilor. Organizatorii așteaptă astăzi circa 20.000 de persoane la manifestări. De la ora aceasta, participanții pornesc din Piața Victoriei către Parcul Izvor, pe traseul Piața Victoriei, Calea Victoriei, Bulevardul Națiunilor Unite și punct final Parcul Izvor și Bulevardul Națiunilor Unite, protestul continuând în fața Palatului Parlament.

0: Câteva luni mai târziu a venit rândul dramaturgului franco-libanez Wajdi Mouawad să-l însoțească pe Emmanuel Macron la sediul ONU din New York, în momentul în care Franța a recunoscut statul Palestina. Articolul fusese publicat atunci în paginile lui Le Monde, ziar care ne reamintește acum că la începutul acestui an, tânărul scriitor Nathan Dever a făcut parte din delegația care l-a însoțit pe șeful statului în India. Povestea acelei deplasări, inclusiv extrase din conversațiile private avute de scriitor cu Macron în avionul de întoarcere, au fost publicate zilele trecute de revista L'Express. Scriitorul Thibaut de Montaigu a fost solicitat să meargă cu președintele francez la Vatican, cu ocazia primei vizite la Papa Leon în luna aprilie. În cele din urmă însă, proiectul a fost abandonat din motive logistice. Nu aceeași soartă a cunoscut-o Mokhtar Hamoudi, scriitorul francez de origine algeriană, laureat al premiului Goncourt al deținuților, a vizitat acum două luni fabrica Thermomix cu Emmanuel Macron înainte de a-l însoți pe șeful statului la someul Choose France, întâlnirea cu investitorii străini găzduită de Palatul Versailles. Textul romancierului a fost publicat în Libération. Este o invitație care nu se poate refuza, spunea atunci autorul. Același Le Figaro, citat mai înainte, notează că pentru Emmanuel Macron a se arăta în lume însoțit de scriitori este și un fel de a le reaminti omologilor săi că literatura face parte din spiritul francez, că Franța este o națiune literară. Le Monde ne spune de partea sa că la actualul sommet G7 de la Evian, președintele francez nu și-a avut scriitorul embedded, îmbarcat, în delegație. Inițial, scriitoarea Marie Purchet, de asemenea sociologă, trebuia să facă parte din suita prezidențială pentru acest ultim G7 al lui Emmanuel Macron. Palatul Elysée îi dăduse într-o prima etapă liber să circule pe culoarele Hotelului Royal din orașul termal care găzduiește someul și să asiste chiar, discret firește, la dialogurile dintre diversi și mai mari ai lumii. Revista Society era dispusă să publice articolul romancierei. În cele din urmă însă, planurile au fost date peste cap. Din motive diplomatice, mobilitatea scriitoarei s-a redus substanțial, iar accesul la principalele personaje era doar puțin mai deschis decât cel al jurnaliștilor, adică foarte limitat. Purchet a decis deci să nu-l însoțească pe președinte pe malurile lacului Le Mans. Alți scriitori sunt însă persona non grata în saloanele prezidențiale. Pe lista neagră se regăsesc Michel Onfray, Régis Debray sau Alain Finkielkraut. Unii sunt de dreapta, alții sunt de stânga, dar toți privesc lumea de ieri cu ochii de ieri, afirmă consilierii prezidențiali pentru a justifica ostracizarea respectivilor.
1: Cronica pariziană, ghid cultural realizat în capitala Franței. Sănătatea este esențială. Informația corectă este crucială. Sănătatea FM, o emisiune pentru fiecare dintre noi despre unul dintre cele mai de preț daruri primite de la viață. Noutăți din domeniul medical, personalități marcante, situații speciale, descoperiri interesante și informații utile legate de starea de bine a românilor, fie că e vorba despre sănătate fizică, mentală sau emoțională. Miercuri seara de la 7:15, ascultă Sănătatea FM. O jumătate de oră de dialog cu Mirela Dădăcuș pe subiecte relevante legate de sănătate. La radio și pe rfi.ro. Emisiune redifuzată sâmbătă după amiaza la 4:10. Pentru sugestii și întrebări, puteți scrie pe adresa de mail mirela.dădăcuș@rfi.ro. RFI 360. 4 ore de muzică și știri. Recomandări culturale, cum să-ți petreci timpul liber, actualitatea pe scurt. RFI 360. Asculți muzică și ești conectat la actualitate. După amiaza, la RFI România. Să fii tânăr în Europa înseamnă să ai spațiu de mișcare, să ai acces la școli mai bune și la locuri de muncă în orice stat membru. Află ce beneficii ai ca tânăr în Europa. Profită de programele europene pentru tineret pentru că Uniunea Europeană ești tu. Ascultă Tânăr în Europa la RFI România, miercuri de la 17:30 și în reluare duminică de la 12:10.
2: Alexandru Tomescu, cu a lui Vioară Stradivarius, Dragoș Ilie, la chitară clasică, și Omar Masa, la bandoneon, vă invită în intimitatea sonoră a atelierului lui Brâncuș, prin concertele turneului Stradivarius, Muzele. Între 13 iunie și 18 iulie, cei trei

Artiști vor explora muzicile foarte contrastante, precum Erik Satie, Enescu, Bach sau Piazzolla, care l-au inspirat pe Constantin Brâncuș. Detalii pe turneul Stradivarius.ro și paginile sociale Alexandru Tomescu. Turneul este prezentat de BRD Group Societe General. Parteneri PPC România, Popovici, Nițu, Stoica și Asociații, Angeli, Oșan, Jitvei, Optim Diagnostic, Scan Expert, Securitas, Toyota Craiova, Aura, Ape Minerale Naturale, producător Fundația Culturală Remember Enescu și Brand You Up, proiect desfășurat sub înaltul patronaj al președintelui României. Partener media RFI România. Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul www.dnsc.ro.

0: Ascultați RFI, este ora 14.
1: Dan Andreșescu.
0: Bine v-am regăsit, doamnelor și domnilor. Premierul desemnat Adrian Veștea a anunțat că astăzi va depune la Parlament programul de guvernare și lista de miniștri din guvernul pe care vrea să-l formeze. El spune că din viitorul executiv vor face parte reprezentanți ai PNL, PSD, dar și tehnocrați, care se regăseau în formula propusă de Eugen Tomac. Primarul Timișoarei, Dominic Friț, e hotărât să meargă până la CEDO dacă pierde procesul cu ANI. El spune la RFI înaintea verdictului Instanței Supreme că acuzația de conflict de interese nu stă în picioare. Datele personale ale cetățenilor din Republica Moldova sunt colectate masiv de către serviciile speciale ale Federației Ruse. Cu ce scop? Aflăm imediat în jurnal. La această oră, în capitală, sunt 26 de grade. Premierul desemnat Adrian Veștea spune că azi va depune la Parlament programul de guvernare și lista de miniștri din guvernul pe care vrea să-l formeze, precizând că din viitorul executiv vor face parte reprezentanței PNL, PSD, dar și tehnocrați, care se regăseau în formula propusă de Eugen Tomac. Surse politice citate de Hot News susțin că guvernul Veștea nu are încă voturi necesare pentru a trece de Parlament. UDMR și AUR au anunțat azi că parlamentarilor nu vor vota guvernul. De la 16, PNL se reunește în ședința Biroului Permanent Național pentru convocarea Consiliului Național, iar Comitetul Politic al USR se întâlnește tot azi, de la 18 și 30 de minute, pentru a oficializa punctul de vedere adoptat de Biroul Național USR privind nominalizarea lui Adrian Veștea pentru funcția de premier. Continuăm cu alte știri. Primarul Timișoarei, Dominic Friț, este hotărât să meargă până la CEDO dacă pierde procesul cu ANI. El spune la RFI înaintea verdictului Instanței Supreme că acuzația de conflict de interese nu stă în picioare.
2: Da, văd și eu realitatea, am fost pus pe o listă neagră de către CSM, aștept rezultatul, oricum mandatul pe care mi l-au încredințat timișorenii nu rămâne afectat.
3: Un eventual proces pierdut, în general, nu e normal să aibă și consecințe? Sau în acest caz
2: păi o să aibă consecințe,
3: legal?
2: O să aibă consecințe dacă îl pierd, consecințe destul de grave, tocmai pentru că presupune și asta de fapt e partea, sau asta e miza pentru unii, pentru că ar presupune că după ce îmi termin mandatul de primar, să am o interdicție să ocup orice fel de funcție publică timp de 3 ani, adică să nu pot candida la niciun fel de alegere în 2028, 2029, 2030, o sancțiune atât de disproporționată, atât de brutală, că o voi combate și cu alte mijloace.
3: Ce pârghii mai aveți?
2: Dacă pierd în România, va trebui să mă îndrept spre Curtea Europeană pentru Drepturile Omului.
0: Primarul Timișoarei, Dominic Friț, intervievat de Cosmin Ruscior. Datele personale ale cetățenilor din Republica Moldova sunt colectate masiv de către serviciile speciale ale Federației Ruse cu scopul de a le folosi în operațiuni de fraudă, anunță Serviciul de Informații și Securitate din Republica Moldova. Scopul acestor operațiuni nu este neapărat câștigul financiar, ci mai degrabă destabilizarea și crearea neîncrederii în instituții ca parte a războiului hibrid. Lina Grâune spune mai multe.
4: Serviciul de Informații și Securitate de la Chișinău anunță într-un comunicat că datele personale ale cetățenilor moldoveni sunt colectate de Rusia prin diferite metode, precum baze de date private vândute ilegal pe dark web, baze de date extrase ilegal prin spargerea serverilor private, precum și baza colectată de grupul criminal organizat Shore în ultimii ani, care conține circa 150.000 de cetățeni care au oferit datele personale. Oligarhul fugar la Moscova, Ilan Shor, a început operațiunea de colectare de date personale ale cetățenilor din Republica Moldova acum mulți ani, prin deschiderea de magazine sociale, care comercializau produse la prețuri ceva mai mici. Pentru a deveni parte din rețea, beneficiarii trebuiau să se înregistreze prin prezentarea buletinului și a datelor de contact. Ulterior, aceste liste au fost folosite și la încercarea de fraudare a alegerilor prezidențiale și parlamentare în Republica Moldova, precum și în încercările de cumpărare de voturi și de deschidere de conturi false în băncile din Federația Rusă. Serviciul de Informații de la Chișinău notează că informațiile colectate sunt ulterior transmise în adresa grupurilor criminale organizate cu acoperire transfrontalieră pentru a fi utilizate în acțiuni de escrocherii și sustragere a fondurilor de pe cardurile bancare a cetățenilor, dar și în numerar. Aceste acțiuni nu sunt incidente izolate, ci sunt parte a războiului hibrid de subminare a stabilității naționale. Scopul acestor atacuri orchestrate este crearea sentimentului de nesiguranță și neîncredere în societate, anunță Serviciul de Informații și Securitate al Republicii Moldova.
0: Lina Grâu pe final de jurnal, acum datele meteo. Potrivit ANM sunt 26 de grade în capitală la această oră, avem 20 de grade la Cluj-Napoca, 23 de grade sunt la Sibiu și Timișoara, 25 de grade avem la

0: anunță Serviciul de Informații și Securitate al Republicii Moldova.
1: Lina Gru, mulțumim, acum datele meteo. Potrivit ANM, sunt 27 de grade la această oră în capitală. Avem 22 de grade la Cluj-Napoca, 26 de grade sunt la Timișoara, 20 de grade sunt la Sibiu, 26 de grade se înregistrează la Craiova, 27 de grade la Iași și Chișinău. Acestea au fost știrile. Este 16 și 8 minute, continuă RFI 360 cu Valentin Panduru.
2: Nisip, pietre la rinichi, Uractiv Lito contribuie la împiedicarea formării pietrelor renale, la eliminarea nisipului și ameliorarea durerii. Indicat atât pentru femei cât și pentru bărbați. Acesta este un supliment alimentar și nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj. Nu depășiți doza zilnică recomandată. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
3: Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină ce contribuie la detoxifierea și regenerarea ficatului. Îl susține și protejează. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
4: Durere de cap, de spate, dentară sau menstruală. Padurere, Paduden Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
5: Diaree? Descoperă Hidrasmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
6: RFI vă aduce în atenție cele mai importante evenimente ale zilei, seara. În 40 de minute, informațiile sunt analizate și comentate alături de corespondenții noștri din întreaga lume.
7: Din Varsovia, Octavian Milevski.
8: Din Bruxelles, Mihaela Gherghișan.
9: Radu Tudor, din New York.
10: Din Suedia, Constantin Drăgan.
11: Urchiuș de la Madrid.
12: Din Chișinău, Valeria Vițu.
13: William Toto, din Berlin.
14: Din Budapesta, Bălaș Bărăbaș.
6: Ascultă 40 de minute, emisiune realizată de Anca Năstase.
15: De la ora 18.
16: Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfândă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
17: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul www.fipregatit.ro.

0: Aparent totul este sub control. Byron, RFI 360. De un deceniu, industria de textile și pielărie este în umbră. Cu toate acestea, companiile din sector exportă masiv în lon, adică importurile sunt pe măsura exporturilor. Despre asta ne vorbește Constantin Rudnitski.
1: Economia reală, rubrică prezentată de Constantin Rudnitski.
2: Rar poți găsi astăzi în mass media românească știri sau analize legate de industria textilă sau cea de încălțăminte. Aproape că am și uitat că industria ușoară, așa cum era denumită cu decenii în urmă, mai există în România. În anii 90, industria textilă și cea de încălțăminte erau importante pentru economia românească. Sectorul local era bine dezvoltat, cu fabrici mari și răspândite în multe locuri din țară. Era o moștenire a economiei socialiste care programatic distribuise industria ușoară, îmbrăcăminte și încălțăminte, alături de cea grea, siderurgie și metalurgie, nu din rațiuni pur lexicale, ci din motive de echilibru de gen. Marile combinate s-au spart în fabricuțe mai mici sau chiar în ateliere, care au continuat să facă la fel ca în economia socialistă, adică să lucreze în lon pentru marile companii internaționale. Toate condițiile economice românești favorizau acest tip de prelucrare, lipsită de multă valoare adăugată. Numai că timpul a trecut și economia s-a schimbat. Salariile medii au crescut, tarifele energiei electrice și gazului natural au urcat, iar eficiența industriei a scăzut simțitor. Ca atare, comenzile în lon au scăzut și ele și marile companii s-au mutat spre est, mai întâi în Republica Moldova, apoi în Asia. În 20 de ani, industria textilă aproape că a dispărut din atenția publicului, chiar dacă sub radar a continuat să funcționeze într-o variantă mult restrânsă față de anii 90, cu o serie de companii care au reușit să reziste în noua economie. A părut surprinzător să citim într-o analiză a publicației Ziarul Financiar că România mai are 25 de fabrici textile în top 500 exportatori anul trecut. Cifra este destul de mare pentru o industrie care aproape că s-a uitat că mai există. De asemenea, analiza respectivă arată că piața de haine și pantofi din import este în valoare de 7,3 miliarde de euro, în timp ce exporturile au ajuns la 4,7 miliarde de euro. Industria textilelor și a pielăriei, arată Profit.ro, sunt pe locul 2 în materie de exporturi în România, după industria auto, ceea ce nu este puțin lucru. Este adevărat că sectoarele textile încălțăminte produc în România pe principiul lonului, adică importă mult și exportă mărfuri cu valoare adăugată redusă. De fapt, câștigurile sunt relativ scăzute pentru că operațiunile prestate de companiile românești sunt limitate la cusut sau la asamblare, fără a vorbi de marketing sau cercetare de piață. Unele lucruri însă nu s-au schimbat. De exemplu, industria textilă și cea de încălțăminte au rămas la fel ca întotdeauna ramuri cu salarii reduse. În statistica referitoare la luna aprilie, salariile din industria ușoară sunt ca de obicei în partea de jos a clasamentului. Mai concret, toate sectoarele industriale din domeniul textil, încălțăminte, prelucrarea materiilor prime pentru aceste industrii, au salarii brute cuprinse între 5.500 și 7.000 de lei lunar. Doar angajații din sectorul Horeca și cei din pescuit și acvacultură au venituri salariale mai mici decât lucrătorii din industria ușoară, ceea ce arată încă o dată că, în esență, industria textilă nu a reușit să facă un salt calitativ. A rămas tot lonul, a rămas dependența de comenzile marilor companii cu tradiție, fără să se poată face pasul către o industrie creativă care să proiecteze și să execute produse proprii și branduri naționale. În lipsa unor mărci consolidate de producătorii locali, aceștia se mulțumesc să lucreze pentru companii internaționale și totodată se limitează la o activitate cu o valoare adăugată scăzută. Este ceea ce poate oferi o industrie de care am uitat aproape cu toții.
1: Economia reală, rubrică prezentată de Constantin Rudnitski.
3: RFI.

0: RFI. RFI 360 cu Valentin Panduru.
1: Există în România un program de mentorat dedicat femeilor din industria muzicală. Ajuns la 6-a ediție, programul Women in Music Mentorship aduce împreună timp de 6 luni 10 femei lideri recunoscute în domeniu și 10 tinere aflate la început de drum într-o călătorie de învățare, de networking și transformare profesională. Vorbim despre acest program de mentorat cu Carina Sava, inițiatoarea Women in Music România. Bine ai venit la RFI! Bine ai revenit, Carina!
2: Bine v-am regăsit!
1: Mulțumesc tare mult că ești alături de mine astăzi. Ești inițiatoarea acestui program în România. Am ajuns la cea de-a 6-a ediție, cu foarte multe realizări, cred eu. Cum ai pornit pe acest drum cu echipa de atunci și unde te afli astăzi?
2: Nu-mi vine să cred că au trecut 6 ani, ca să fiu foarte sinceră. Am pornit într-o echipă de 3 oameni. Echipa este puțin mai mare acum, dar ce e fabulos este faptul că parte din echipa noastră sunt foste mentii. Uh-huh. Una dintre coordonatoarele proiectului de mentorat de vreo 2-3 ediții încoace a fost mentii în prima noastră ediție din 2021. Avem deja 50 de absolvente al acestui program, practic după ediția aceasta se fac 60, ceea ce înseamnă o comunitate destul de unită de femei din industria muzicală. Erau destul de la început de drum cele care au participat în prima ediție, multe dintre ele și-au consolidat pozițiile în diverse organizații antreprenoriale sau alte structuri din industria muzicală. Ce a fost foarte interesant a fost că pe măsură ce am evoluat de la ediție la ediție, au prins curaj și femei care lucrau deja în industria muzicală, care erau deja parte din industrie, entry level, mid level, dar au simțit că un program de genul ăsta poate să le fie de foarte mare ajutor și asta a fost și un soi de validare pentru noi.
1: Vreau să știu dacă, intrând în acest program, pentru că tot ai vorbit și te-am provocat să ne întoarcem în timp, cei care au venit, fetele care au dorit să învețe de la cei mai experimentați, de la femeile experimentate în domeniul industriei muzicale, dacă au rămas exclusiv în acest domeniu, pentru că, cumva, experiența în cadrul programului, de fapt, deschide foarte multe oportunități în multe zone. Nu trebuie să rămâi neapărat în industria muzicală dacă nu vrei asta.
2: Sunt fete care au rămas, sunt și câteva care s-au dus spre alte domenii. Industria muzicală vine cu foarte multe provocări și cred că unul din lucrurile frumoase în industria asta este că poți să-ți găsești locul indiferent ce te pasionează, fie că e vorba de producție, și nu vorbesc de producție muzicală, vorbesc de producție de eveniment, comunicare, PR, publishing, sunt foarte, foarte multe domenii și foarte variate. Unele dintre ele poate că au început sau credeau că își doresc ceva, nu știu, poate management artistic sau comunicare de festival și au descoperit că există o grămadă de alte zone în care ar putea să se dezvolte. Dar da, sunt și câteva femei care s-au dus în cu totul și cu totul alte direcții decât industria muzicală. Unele poate că și-au dat seama că e o industrie prea complexă, prea provocatoare pentru ele. Da, partea interesantă și cred că și frumoasă este că pe parcursul celor 6 luni sau 9 luni, că am avut ediții diferite, pe parcursul lunilor de program, ajungi să înțelegi, să-ți faci o idee de ansamblu despre ce înseamnă industria muzicală. Cu bunele ei, cu provocările ei și poți să-ți dai seama unde ai putea să te potrivești și câteodată poate chiar să-ți găsești locul.
1: Acest program de mentorat care este dedicat numai femeilor, și spun asta cu un oftat, da, subliniază de fapt nevoia de conexiune între voi și mi se pare că dincolo de industria muzicală este foarte important tocmai această deschidere spre a gândi, spre a rupe din experiența cuiva care ți este împărtășită și a duce mai departe. Și așa cum oamenii au rămas alături de tine în acest proiect și nu numai, mă uit acum pe lista mentorilor din acest asta 6-a ediție și mă gândesc la Patricia Brohanski, director de festival la Rock Another World, care începe în weekend. Sunt oameni care își duc activitatea în diferite zone și gândesc lucrurile la nivel macro, adică să fii director de festival nu e deloc ușor. Cât de importantă este fix această relaționare în care și putere pe care o dați voi tinerilor ce vin în cadrul acestui program, alegând, iată, mentori de unde să se inspire, de la care se inspire?
2: E foarte importantă. Programul a evoluat și de la o ediție la alta noi am venit fie cu workshop-uri, cu diverse provocări. Avem și un proiect de grup pe care, la care lucrează participantele, dar cheia lui rămâne cea de la care am pornit, și anume mentoratul. Faptul că fiecare dintre cele 10 participante are câte un mentor, o doamnă lider din industria muzicală, cu care se poate conecta, de la care poate să-i adreseze întrebări. Sunt întrebări fie din zona profesională, adică pe aria pe care femeia respectivă este expertă, dar uneori e doar despre soft skills, știi? Mm-hmm. Despre cum porți o negociere, despre cum să ai mai mult curaj, poate, în momentul în care ai un anumit tip de conversații. Cum să ai curaj, poate, să începi propriul tău business, proiect, festival și așa mai departe. Deci, da, partea asta de conectare e foarte importantă și, cum spuneai, sunt femei care fac lucruri în industria muzicală, sunt lideri, timpul lor este extrem de valoros, de prețios, noi suntem foarte recunoscătoare pentru că ele își iau din timp pe care îl dau practic pro bono acestui program, și ce a fost foarte frumos, ne-a impresionat că au fost doamne mentor care, dincolo de timpul pe care l-au acordat mentiilor lor, adică acelei o fată de care ar trebui să se ocupe, au găsit timp să răspundă întrebărilor și altor participante. Am simțit foarte multă generozitate.
1: Cum vă alegeți mentorii și cum se întâmplă să vă opriți la numai 10 fete, 10 femei care, iată, să câștige din experiența lor? Cum procedați an de an?
2: Oh, e greu.
1: E
2: partea cea mai grea, da. În ceea ce privește mentorii, noi am schimbat, fie de la un an la altul, fie câte două ediții, am păstrat același line-up, îi spunem noi, de mentori. Deja pot să zic că am avut cam toate doamnele în poziții importante din industria muzicală românească, au fost mentore în acest program. Și ce ne interesează în fiecare an este să avem o diversitate cât mai mare. Adică încercăm să acoperim pe cât posibil toate rolurile din industria muzicală. Iată, avem pe Roxana Luca, care este om de producție, avem pe cineva în zona de marketing, cineva din zona de festivaluri, cineva din zona de publishing, management, comunicare și așa mai departe.
1: Ana Mirea, deci asta e, care este avocat.
2: Avocat, exact, da. Exact. Încercăm cumva să acoperim tot spectrul, atâta cât este posibil, după care, în momentul în care alegem fetele, ne-am impus noi că trebuie să fie 10 în fiecare an, evident că sunt mult, mult mai multe tinere femei care se înscriu, e destul de dificil procesul, sunt practic două etape. În prima fază ele aplică printr-un formular, răspund la foarte multe întrebări, după care o parte dintre ele sunt selectate și le vedem într-un interviu video, într-un video call. După care selecția se face foarte mult și în funcție de mentori. Sunt fete care poate ar fi foarte potrivite în programul nostru, dar s-ar putea ca la o anumită ediție să n-avem poate mentorul potrivit pentru ele. Și atunci decizia finală câteodată o luăm împreună cu mentorul. Adică se întâmplă câteodată să aleagă mentorul între două aplicații. Dar e partea cea mai grea.
1: Și atunci, deci așa funcționează, până la urmă mentorul își alege candidatul?
2: Nu 100%, noi facem selecția până la un punct și dacă simțim că sunt două candidate care ar fi potrivite pentru același mentor, se întâmplă să lăsăm decizia finală către mentor, dar nu de fiecare dată, se întâmplă uneori să simțim încă de când citim o aplicație, e perfectă pentru mentorul X sau Y. Și feedback-ul de cele mai multe ori și de la mentor și de la mentee este că facem o treabă foarte bună cu matchmaking-ul. Și aici, la ediția de anul acesta, meritul foarte mare îl aparține colegilor mele, Dorina Constantin și Corina Dumitrescu. Dacă până anul trecut eram și eu implicată în tot acest proces de selecție, anul acesta tot greul a căzut pe ele și au făcut o treabă extraordinară.
1: De la an la an, Women in Music aduce cumva, trebuie să aducă lucruri noi, știu asta, în fiecare an încercați să treceți de provocări și sigur că da, pe lângă această întâlnire pe care o realizați, acest context, și anul acesta veniți cu ceva nou în program, fiind la 6-a ediție. În ce constă noutate?
2: Venim cu un proiect de grup. E un proiect pe care l-am început acum 4 ediții, dar de la an la an s-a schimbat provocarea. Anul acesta, cele 10 participante vor simula o agenție de management. Au o artistă newcomer, Luana Genevieve, și este rolul lor să, timp de 6 luni, să o ghideze pe Luana în cariera ei artistică. Și s-au împărțit în departamente, departament de comunicare, de booking, îi caută concerte, fac planuri de lansări, de single-uri, de piese, wow. Apoi planuri de comunicare în jurul acelor lansări. E o provocare destul de mare. Și de o parte și de alta. E o provocare și pentru artistă, pentru că dacă ești artist independent și n-ai mai lucrat cu un manager înainte, chiar și în lumea noastră reală, iar dacă suntem manageri experimentați, nu e neapărat ușor să ajuți un artist să se obișnuiască cu ideea că acum are un manager, dar gândește-te că Luana în programul nostru are 10 manageri, deci e complicat, dar e o experiență, cred eu, foarte utilă pentru ele, pentru că e un proiect practic. Lucrează cu un artist real, au niște provocări foarte concrete, sună la radiouri, încearcă să programeze niște interviuri.
1: Da, deci o să mă sune cineva?
2: Eu sper. Dacă își fac bine treaba, ar trebui să te sune.
1: Da, corect.
2: Da, și dincolo de asta, e foarte interesant că au de lucrat în echipă. Și noi știm că, nu doar în industria muzicală, dar și în industria noastră, se lucrează foarte mult în echipă și cred că e un exercițiu extraordinar pentru ele.
1: Trebuie să fie. Cred că este un exercițiu pentru oricine deține o agenție în aceste zile în industria muzicală. Un exercițiu. Ce să mai? E o luptă pentru supraviețuire și nu știu cum funcționezi tu. Tu ai propria ta agenție și care e cea mai importantă provocare pentru tine astăzi, după atâția ani de experiență?
2: Cred că sunt mai multe provocări. Una dintre ele este să încerc să rămân tot timpul la curent cu ce se mai schimbă în industria noastră. E o industrie care se schimbă cu o viteză extraordinară.
1: Că vrea sau nu.
2: Nu mai vorbim că lumea, în general, se schimbă foarte repede, dar și industria asta se schimbă foarte, foarte rapid. O altă provocare este să fac tot timpul această trecere de la o viziune de ansamblu pentru fiecare artist la detalii, adică am făcut o strategie, știm că vrem să ajungem în punctul Y, dar cum facem să ajungem până acolo și să ne asigurăm că nu ne abatem pe drum. Și câteodată poate să fie destul de complicată trecerea asta de la macro la micro și mai ales când o faci pentru mai mulți artiști sau mai faci și pentru agenție, că câteodată trebuie să faci încă niște pași în spate și să vezi agenția ca un ansamblu. Asta e una dintre provocările noastre, dar e o provocare care îmi place, deci nu
1: mă cred. Altă parte, e important când vin oamenii din urmă și ai spus despre Dorina și, și Corina, iată, care vin și te ajută foarte mult în Women in Music România, în acest proiect pe care l-ai inițiat. Acum a ajuns la 6-a ediție și cred că asta faceți de fiecare dată cu fiecare ediție în fiecare an, și anume să încurajați ce vine din urmă. Cum arată ce vine din urmă? Cum arată cei pe care ați ales, cele 10 tinere femei care participă la ediția de anul acesta? Cât de pregătite sunt? Te-au surprins cu ceva?
2: Nu știu dacă întrebarea e cât de pregătite sunt, pentru că până la urmă și asta ne dorim prin programul ăsta, să le pregătim și noi. Ele sunt la niveluri diferite, știi? Unele au poate mai multă experiență în industrie decât altele. Cred că sunt niște femei foarte curajoase. Simt că este o ediție în care avem o generație de participante foarte adunate, ăsta e sentimentul pe care ni l-au dat până acum, ne-au tot luat prin surprindere cât de repede s-au organizat. Sunt foarte asertive, asta am simțit, am avut chiar aseară un call cu ele și am simțit foarte multă asertivitate, sunt foarte curioase, doritoare să învețe. Și cred că au foarte multă inițiativă. Și asta e ceva ce văd la modul general, adică chiar și dincolo de programul acesta și de ediția asta, e ceva ce am văzut la femeile care au trecut prin programul de mentorat Women in Music. Foarte multă curiozitate și inițiativă.
1: Dar se încurajează asta în industria muzicală din România? Da?
2: Clar, avem mare nevoie de așa ceva.
1: Se încurajează? Adică, sigur, putem vorbi astăzi, de când există, iată, de 6 ani Women in Music Mentorship Program, egalitate de șanse în sfârșit?
2: Cred că egalitatea de șanse există, cred că la nivel înalt, dacă pot să-i spun așa, în continuare există oarecare dominare masculină, cel puțin în anumite domenii, dar în același timp mi se pare că industria este mai, i-aș spune fragmentată, dar în sensul bun, adică există din ce în ce mai multe entități independente, entități mici și acolo vedem foarte multe inițiative din rândul femeilor și cred că ele vor crește.
1: Asta e speranța și cred că asta v-ați propus de la început, Women in Music Mentorship Program, un program care vine, iată, an de an oferind posibilitatea femeilor, tinerilor femei să participe într-un program de mentorship, 10 workshop-uri online exclusive. Ce înseamnă asta? Înseamnă că pot participa și de acasă?
2: Asta înseamnă că pot participa și de acasă. Asta e una dintre schimbările pe care le-au făcut colegele mele anul acesta pentru a încuraja și mai mult participarea din afara Bucureștiului. Până acum toate întâlnirile erau fizice, ceea ce putea să fie un pic complicat pentru cineva care locuia mai departe. Dar acum, da, ele pot participa și de acasă. Sunt niște workshop-uri care le sunt dedicate exclusiv lor. Sunt workshop-uri susținute de mentorele din program. Practic fiecare doamnă mentor vine cu o temă, fie o temă profesională din area ei de expertiză, fie își alege un alt subiect, cum spuneam, în zona de soft skills, despre care vrea să vorbească. Și, da, doar cele 10 participante au acces la ele.
1: Pur și simplu te înscrii și participi la acest program. Cum este el posibil? Spune-mi, te rog, Carina, cum reușiți voi în fiecare an să puneți la punct un astfel de program și să decurgă lucrurile fix în misiunea pe care v-ați propus-o din prima zi?
2: Cu foarte multă muncă, cu foarte multă muncă în afara programului, pentru că este un proiect...
1: În afara orelor de program.
2: În afara orelor de program, da. Oficiale, pentru că fiecare dintre noi, din echipa Women in Music, avem joburile noastre de zi cu zi. E un timp pe care îl dedicăm pentru că ne dorim să întoarcem ceva acestei industrii. Simțim că putem să contribuim, sub o formă sau alta, la industria noastră. Dar da, sunt foarte multe ore de muncă, e foarte multă energie acolo, nu e de fiecare dată ușor, nu o să-ți ascund asta, mai ales când e ușor să ai inițiativă și să demarezi ceva și să ai entuziasm la început, dar să ții un proiect 6 ani la rând și să încerci să-l faci din ce în ce mai bun, să vii cu schimbări, să ții cont de feedback-ul din fiecare, din edițiile anterioare și să-l șlefuiești, Nu e ușor, cere foarte multă consecvență.
1: Women in Music Mentorship Program, primul și singurul program de mentorat din România dedicat femeilor din industria muzicală. Platforma își propune să promoveze egalitatea de șanse, să ofere resurse educaționale, să creeze o comunitate puternică de profesioniste în toate ariile din music business. A reușit asta până astăzi? Există, iată, online resursele pe care să le poată accesa până la urmă să aibă acces și în afara programului, în desfășuririi programului?
2: Nu ne-am propus neapărat asta. Ne-am propus ca programul să, în cadrul programului, să aibă acces la aceste lucruri, mai ales că în ziua de astăzi găsești resurse peste tot. Adică e foarte ușor să găsești la o căutare pe Google sau acum folosind AI-ul, ți se răspunde la orice fel de întrebare. Cred că plus valoarea pe care o aducem vine din practică, din acces la comunitate și din acces la aceste doamne, aceste femei care le sunt mentori. Asta este ceva ce nu poți la o căutare să găsești și sigur că poți să-i scrii unei femei din industria muzicală și să-i spui că ai vrea să iei jumătate de oră din timpul ei, dar șansele sunt un pic mai mici decât atunci când se întâmplă într-un cadru organizat. Deci scopul nostru nu e să dăm numai acces la informație, considerăm că informația e deja accesibilă, cât mai degrabă să creăm un context de învățare, un context de dezvoltare. E o industrie în care contează foarte mult să știi ce întrebări să pui și să ai cui să le pui, să ai acces la persoanele care te pot ajuta să mergi mai departe, indiferent ce rol ai în industria asta. Și atunci asta încercăm, să le creăm acest gen de context.
1: Da, este o industrie în care ușa deschisă este foarte importantă, este o oportunitate, iar comunitatea Women in Music este spectaculoasă și la petrecerile de sfârșit de an, acolo unde în sfârșit toată lumea se bucură și sigur că da, mai sunt câțiva ce muncesc și cu ocazia asta, dar participantele, vă spun sincer, interacțiunea în această comunitate este fabuloasă și te felicit pe tine în primul rând, Carina, pentru ceea ce reușești să faci alături de, de Corina, de Dorina și de mulți alții care îți stau alături. Așadar, o nouă ediție, a șasea ediție a Women in Music Mentorship Program se întâmplă și în 2026, să se întâmple și anul viitor, că este foarte important. Mulțumim. Carina Sava alături de mine, mulțumesc!
2: Mulțumesc!

0: RFI, este ora 17.
1: Dan Andreșescu.
2: Bine v-am regăsit, doamnelor și domnilor, iată titlurile orei. Cătălin Brădoiu și-a dat demisia astăzi din funcția de prim vicepreședinte al PNL, au declarat surse din cadrul formațiunii. El s-a poziționat de partea premierului desemnat, Adrian Veștea. Un eventual guvern Adrian Veștea ar costa România scump, spune la RFI președintele USR Dominic Fritz. El speră ca executivul propus de premierul desemnat să pice la vot în Parlament. În alta curte de casație și justiție a decis ca liderul mercenarilor Horațiu Potra să fie judecat în continuare în arest la domiciliu. El scapă de arestul preventiv. Acum avem 28 de grade în capitală. Cătălin Brădoiu și-a dat demisia azi din funcția de prim vicepreședinte PNL, anunță surse din cadrul formațiunii. El s-a poziționat de partea premierului desemnat, Adrian Veștea. Demisia a fost depusă în timp ce conducerea PNL s-a reunit în Parlament pentru a decide convocarea unui congres în care cei care au susținut guvernul premierului desemnat Adrian Veștea să fie sancționați. Prim vicepreședintele PNL Cătălin Brădoiu declarase după desemnarea lui Veștea de către președintele Nicu Șordan că, în opinia sa, soluția ieșirii din impasul politic este un compromis politic rezonabil prin instalarea unui guvern Veștea și refacerea coaliției cu un termen limită precis până în iunie 2027, când expiră termenul până la care inițial PNL și-a asumat conducerea guvernului. UDMR nu va vota eventuala investire a guvernului Veștea, spune liderul formațiunii Kelemen Hunor. El a mai declarat că ceea ce se întâmplă acum nu este despre România, ci este o luptă între diferite partide.
3: Decizia este extrem de clară și cunoscută de toată lumea. Și atunci am spus că nu vom fi în sală în momentul votului. Din păcate, trebuie să vă spun că ceea ce se întâmplă în acest moment, și asta era argumentul, nu este despre România. Este o luptă între diferite partide și grupuri din diferite partide și nu vrem să fim implicați în această luptă. Nu este lupta noastră. Dacă ar fi pentru România, atunci, sigur, am fi în sală. Și asta a fost argumentul pentru care noi am luat decizia să ieșim din sală în momentul votului.
4: A spus Adrian Veștea că acceptă orice vot, inclusiv de la parlamentari AUR.
3: Domnul Veștea dorește să fie prim-ministru. Asta am înțeles când a fost la noi luni și ieri, dar eu nu aș accepta în locul lui aceste voturi. Această procedură deja se vede de o vreme. Se încearcă melonizarea AUR. Asta ce înseamnă? Spălarea AUR, să fie compatibilă cu guvernarea, asta se vede.
2: Vorbit liderul UDMR, Kelemen Hunor. Un eventual guvern Adrian Veștea ar costa România scump, spune la RFI președintele USR Dominic Fritz. El speră ca executivul propus de premierul desemnat să pice la vot în Parlament.
5: Acest guvern ar fi, nu știu, un guvern de pe temu, dar care ne-ar costa foarte scump. Toți acești independenți care acum sunt independenți în ghilimele, care sunt adunați, toți acești orfani care au fost aleși pe listele SOS, POT, acum și-au dat nume noi din ce în ce mai creative, Pace și Uniți și nu știu ce. Toți acești oameni au așteptări, au rude care au nevoie de contracte, de angajări, de aia zic că o să fie un guvern scump și nefuncțional.
6: Ce faceți dacă totuși guvernul Veștea trece de Parlament?
5: Dacă trece, atunci evident că vom face o opoziție feroce, clară, integră și vom demasca această încercare de a ne vinde o majoritate falsă, născută din trădare, ca o soluție pentru România.
2: L-am ascultat pe Dominic Fritz. Mai departe la știri, scriitorul și jurnalistul Matei Vișniec face apel la proteste în stradă împotriva abuzurilor antidemocratice ale clasei politice în contextul crizei politice din România declanșată de demiterea guvernului Bolojan de PSD și de AUR și modul netransparent în care Nicu Șordan acționează pentru a nominaliza un nou premier, propunându-l inițial pe Eugen Tomac, iar apoi pe prim vicepreședintele PNL Adrian Veștea. Cei care au declanșat actuala criză politică se fac complicii celor care vor destrămarea Uniunii Europene și a democrației, a lichidării libertăților, a statului de drept și a spiritului civic, adică a Rusiei, iar România ar trebui să lanseze un avertisment, a spus Matei Vișniec la RFI într-un interviu realizat de Lina Grâu.
7: Eu aș propune ca în acest context oamenii să iasă în stradă, să-și exprime printr-o mare manifestație îngrijorarea și în felul acesta să exercite presiuni asupra unei clase politice care nu se află la înălțimea idealurilor noastre, ale românilor, nici ale Uniunii Europene, nici ale Moldovei. Adică există un moment când trebuie să profităm de această libertate. O mare manifestație națională de avertisment, de protest în fața peisajului politic grotesc pe care îl oferă clasa politică, ar putea fi un prim pas. Dacă e nevoie ca un jurnalist să lanseze la o astfel, să lanseze o mobilizare la o astfel de acțiune, o lansez eu de la acest microfon. Avem nevoie să ieșim pentru o mare mobilizare națională în toate orașele țării, noi cei care credem în democrație, în libertate, în Europa, pentru a lansa un avertisment. Cei care cred în democrație nu trebuie să tacă, trebuie să se exprime. Iar eu cred în continuare că suntem mai numeroși noi cei care credem în democrație decât noi cei care credem că Rusia n-ar putea aduce răspunsuri la toate problemele noastre.
2: Scriitorul și jurnalistul Matei Vișniec, în alta curte de casație și justiția a decis că liderul mercenarilor Horațiu Potra să fie judecat în continuare în arest la domiciliu, acesta scăpând practic de arestul preventiv. Pe durata arestului la domiciliu, Potra are următoarele obligații: să nu părăsească imobilul în care locuiește fără permisiunea anchetatorilor și să se prezinte în fața judecătorilor de cameră sau instanței de judecată ori de câte ori este chemat și, de asemenea, el nu are voie să discute cu ceilalți inculpați, inclusiv cu Călin Georgescu. Potra va purta permanent un dispozitiv electronic de supraveghere. Pe 19 iunie, instanța supremă este așteptată să decidă dacă poate începe judecata în dosarul în care Georgescu, Potra și apropiați ai acestora sunt acuzați de acțiuni împotriva ordinii constituționale. Iată și datele meteo. Potrivit ANM sunt 27 de grade la această oră în capitală, avem 21 de grade la Cluj-Napoca, 21 de grade la Sibiu, 26